0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Josia, kungen i Juda, rustar upp templet som höll på att förfalla. Och det var inte bara rent byggnadsmässigt, för Josia sörjer också för att gudstjänsten i templet blir hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Andra Kungaboks 22 kapitel lärde oss att fasaden var inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och då är Guds ord mycket avgörande. För när Safan läste Guds ord för kung Josia, då blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Josia fromhet var sann och äkta. Det var något mer än bara en fasad. Gud känner varje hjärta. Och Josia hjärta blir gripet, han ödmjukar sig inför Gud och även inför människor. Och det skedde efter att kungen hade lyssnat till Guds ord. Och det förde inte till en teologisk värdering eller ett teoretiskt samtal om hur man ska uttrycka dessa sanningar. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det han har hört. Han omvänder sig och söker Gud. Tema för det här kapitlet är Tillbaka till Bibeln. Andra Kungabok, kapitel 23, vers 1 till och med 3. Då sände kungen iväg män som samlade till honom alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus, och alla Judas män och alla Jerusalems invånare följde honom. Och prästerna och profeterna, ja allt folket från den minste till den störste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och hålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok, och allt folket trädde in i förbundet. Folket får veta att det är inte nog att höra Guds ord.

Om det inte leder till konkreta handlingar så blir det bara teori. I Romarbrevet kapitel 2 och vers 13 står det: Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Och Jakobs brev kapitel 1 vers 22 säger: Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Kunskap som inte leder till handling leder alltså till att man bedrar sig själv. Kungen samlar alla de äldsta i Juda och Jerusalem, tar dem med till Herrens hus, och där läste han upp för dem allt vad som stod i förbundsboken. Tillbaka till Bibeln var grunden för den här reformationen. Vi kunde uppleva väckelse i många av våra församlingar. Men först måste människan få den överbevisning om synden som endast Guds ord kan ge. Och när Guds ord för vårt hjärta uppenbarar våra synder, så måste vi vända om. Det måste ske en omvändelse. Och det betyder att försaka djävulen och alla hans gärningar. Att vända om och vandra med en helt ny inriktning i livet, där våra steg styrs av vad Gud säger i sitt ord. Sann väckelse och förnyelse river ner och bygger upp. Om inte det som synden har fått bygga i våra hjärtan rivs ner och kastas ut, hjälper det inte att bygga ett Herrens altare. Tempelbyggnaden är renoverad. Fasaden är okej. Men kung Josia vet att det inre är viktigare än det yttre. Vi läser vers 4. Därefter befallde kungen överste prästen Hilkia och prästerna närmast under honom, likaså dem som höll vakt vid tröskeln, att de skulle föra bort ur Herrens tempel alla de redskap som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han lät bränna upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält. Och askan av dem lät han föra till Betel. All falsk gudstyrkan för han bort från templet. Och han bränner upp dem i eld. Till och med askan för han bort så att folket inte ens ska kunna se askan av dessa avgudar. Och han avsatte avgudaprästerna. Vers 6. Och han tog Aseran ur Herrens hus och förde den utanför Jerusalem till Kidrons dal och brände upp den där i Kidrons dal. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Efter att den här avguden är krossad så kastar han stoftet på begravningsplatsen. Kungen lät alltså kasta den orena askan av avgudarna ut över deras gravar som hade dyrkat avgudarna. Därmed förkunnar han att syndens skuld och deras överträdelser vilade över deras gravar och skulle följa dem in i evigheten. Avgudstyrkarna hade bedragit sig själva, men Gud bedrog dem inte. Och de blev tvungna att skörda det de en gång hade sått. Du kan lita på att den här handlingen skakade judafolk. De förstod den här åskådningsundervisningen. Med askan av avgudarna
som kastades på gravarna till de människor som hade dyrkat dem. Deras synder följde dem i graven. Det är allvarligt. Och nu tar kung Josia nästa steg. Nu tar han itu med omoralen. Vers 7. Han rev ner det hus där de män höll till som bedrev tempelotukt i Herrens hus och där kvinnorna vävde tyg till tält till Aseran. I den engelska King James översättning står det: han bröt ner det hus där sodomiterna höll till. Och jag läser ifrån Judas brev kapitel 1 och vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Medan kyrkan idag betraktar homosexualitet som acceptabelt, så säger Gud i Romarbrevet 1, vers 26 och 27: därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Men bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Omoralen kommer att fräta på vår nation som en cancersvulst om vi fortsätter och ger vårt medhåll till denna onaturliga sexualitet som Guds ord så klart dömer som synd. Josia hade mod att döma sodomiterna och han rev ner huset där de höll till. Han satte stopp för deras verksamhet. Homosexualitet blir inte mindre synd därför att en präst bestämmer sig för att välsigna det. Jesus säger i Matteus 15 att från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan, säger Jesus. Och Jesus säger också i samma kapitel att om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Ja, det är en evig sanning. Jesus säger mycket klart att Sodoms synder åstadkommer Guds vrede. Det gjorde det i gångna tider och han har inte förändrats. Josia var en modig man och han rev ner sodomiternas hus och stoppade deras verksamhet. Att låta folk fortsätta att leva i synd är inte kärlek. Den som hävdar det är sannolikt själv så bunden i synd att han är helt ovetande om vad befrielsen i Kristus är. Efter det här uppgöret med sodomiterna så förklarade han Tofet i Hinnoms barns dal för orent för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld och offras åt Molok. Han stoppade alltså totalt offrandet av barn. Alla avgudar som kungarna före honom hade fört in till Juda utrotade Josia. Ja, han gick faktiskt ut över Judas gräns helt upp till Betel. I andra krönikerbok 34-33 så sammanfattas allt detta i en vers. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden
och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek de inte av från Herren sina fäders Gud. Och det är mycket intressant att lägga märke till att i Betel kommer Josia till den grav där den gudsman ifrån Juda var begraven som hade profeterat att det här skulle ske. Vi ska ta oss tid att repetera ifrån första kungabok 13, vers 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade: Altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som tänder offereld på dig, och människoben skall man då bränna upp på dig. Och låt oss ha det i tankarna när vi nu läser vidare i andra kungabok kapitel 23, vers 16 till och med 18. När då Josia såg sig om och fick se gravarna som var där på berget, sände han bort och lät hämta benen ur gravarna och brände upp dem på altaret och orenade det så i enlighet med det Herrens ord som hade blivit förkunnat av gudsmannen, som förkunnade att detta skulle ske. Och han frågade: vad är det för en vård som jag ser där? Folket i staden svarade honom: det är den gudsmans grav som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort. Då sade han: låt honom vara, ingen må röra hans ben. Så lämnade man då hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien. Jerobeam, som var den som i sin tid satte upp guldkalvarna både i Dan och i Betel, hade hört gudsmannen från Juda ropa ut sin profetia mot avgudsaltaret han rest. Andra kungabok kapitel 23 handlar alltså om den bokstavliga uppfyllelsen av denna profetia. Det går som Gud har sagt. Människan spår, men Gud rår.

Reformationen i Juda började med att Josia fick höra Herrens ord bli uppläst. Därefter böjde han sig för Gud, kastade ut avgudarna och hedendomen ur Guds tempel, inrättade gudstjänsten efter Herrens lag och rensade upp i omoralen. Och därmed är Juda åter redo att fira Herrens påskhögtid. Och Josia budskap är fortfarande detsamma, tillbaka till Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 23, vers 21 till och med 23. Och kungen befallde allt folket och sade: håll Herrens, er Guds, påskhögtid som det är föreskrivet i denna förbundsbok. Ty en sådan påskhögtid hade inte blivit hållen sedan den tid då domarna skipade rätt i Israel. Inte under Israels kungars och Juda kungars hela tid. Först i kung Josias 18:e regeringsår hölls en sådan Herrens påskhögtid i Jerusalem. Att fira påsk och hålla denna Herrens högtid helig är en god och underbar och välsignad sak. Men Juda hade glömt och förringat denna stora och heliga högtid. Högtiden som framför andra pekar på Jesu Kristi fullkomliga offergärning. Men folket hade glömt den. I Första Korinterbrev 5, vers 7 står det: rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Idag försöker vi praktisera en religion utan Kristus. Ordet om Guds lamm och hans renande blod, som är det enda som kan frälsa oss, har förstummat på många talarstolar. Och det enda som kan rädda vår nation idag är en väckelse. Vi kan inte förändra världen genom en massa demonstrationer. Utan det vi verkligen behöver är en djup och inre överbevisning, skapad av det ord som dödar och gör levande. När bekände du sist din likgiltighet inför Herren? Har du idag sagt till Herren att du älskar honom? Han är din frälsare, min vän. Och jag tror att också i vår mörka tid, mitt i en värld där synden flödar över och Gud hånas, så kan en väckelse komma, precis som den kom i gångna tider när det var som mörkast. Inte genom någon människas styrka eller makt, men genom Guds ande. Det jag läser om Josia, Juda kung, inspirerar och uppmuntrar. Ingenting är omöjligt för Gud. Men det måste börja med oss, med att vi som kristna återvänder till Bibeln. Tillbaka till Bibeln är vår enda räddning.

Efter allt det positiva med Josia blir hans avslutning ganska tragisk, och Judarike blev tvungna att skörda frukterna av alla de synder som Manasse tidigare fått folket att begå. Och så läser vi att Juda kung Josia plötsligt drar i strid och kämpar på sina gamla fiender assyriernas sida. När Juda gamla fiender, Egypten och Assyrien, stred, så borde Josia och Juda ha hållit sig utanför den striden. Josia hade egentligen ingenting med den att göra. Vi läser vers 29. Under hans tid drog farao Neko, kungen i Egypten, upp mot kungen i Assyrien till floden Frat. Då tågade kung Josia emot honom, men blev dödad av honom vid Megiddo under första sammandrabbningen. Josia var en stor gudsman, men han var dåraktigt impulsiv. Han gav sig in i en strid som han egentligen inte hade något att göra med. Liksom vårt kära Sverige älskar att leka världssamvete. Men det är inte svensk politik världen behöver idag, men Guds eviga ord. Det hjälper inte att kasta ut vår propaganda över världen, samtidigt som vi själva sjunker allt djupare i omoral och synd. Vi står inte längre under välsignelsen. Vi måste vända om. Tillbaka till Bibeln, det är saken. Vi läser vers 31 till och med 33. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Hamutal, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort, och farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land, och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem. Och han pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Josias son Joahas följde inte i fars fotspår, men som sin farfar Amon och farfars far Manasse, så gjorde han det som var ont i Herrens ögon, och efter 3 månader var hans regeringstid över. Vi läser vers 34. Och farao Neko gjorde Josias son Eliakim till kung i hans fader Josias ställe, och ändrade hans namn till Jojakim. Men Joahas tog han med sig, och denne kom så till Egypten och dog där. Joahas dog i Egypten. Landet som hans fäder en gång blivit förlossade från, träldomslandet. Det hjälper inte att ha troende föräldrar som bildligt talat utvandrat från Egypten, om man själv vänder Gud ryggen och låter sig fångas och föras tillbaka till träldomslandet. Farao Neko tog så Eliakim, en annan av Josias söner, och insatte honom som kung i Juda, men gav honom ett nytt namn, Jojakim, och han regerade i 11 år i Juda. Det vill säga, han var bara en marionett för farao Neko i Egypten. Och vi läser kapitel 23, vers 37. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort. Väckelsen har stillnat i Juda,
och man sjunker djupare och djupare i synden och vandrar från askan till elden. Vid den här tiden reser sig den stora makten Babylon i öst. Babel eller Babylon besegrar Assyrien och senare även Egypten och blir den första verkligt stora världsmakten som vi kan se i Daniels bok. Och här borde vi ta oss tid att läsa lite i profeten Jeremia bok. För han var profet under den tiden. Han var den som genom sitt budskap försökte kalla Juda tillbaka till Gud. Och han varnade dem och sa att om de inte vände om till Herren så skulle de bli bortförda till Babel i fångenskap. Men Jeremia budskap, det verkade så otroligt för folket i Juda. För vid den här tiden så var Babels kung Nebukadnessar inte någon mäktig fiende. Och de falska profeternas budskap, det gick ut på att Gud helt enkelt inte kunde klara sig utan Juda. Jerusalem var ju Guds stad, så det skulle nog gå bra. Man skulle inte se så pessimistiskt på det. Man hade ju templet och de var ju det utvalda folket. Gud behövde Juda, så de behövde inte oroa sig. Ja, de kommer att inse att Gud inte behövde dem. Det var de som behövde Gud. Och Gud behövde inte templet, det skulle snart ödeläggas. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten för den här stunden är hämtad ifrån Markus Evangelium, det första kapitlet och det 24 versen. Den handlar om när Jesus träffade på en man i synagogan i Kapernaum, en man som hade en oren ande. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds hjälp och ledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning genom din heliga ande. Du vet vilken text som just nu är aktuell, och jag ber dig att ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Amen. När den här mannen i synagogan som texten handlar om fick se Jesus, så skrek han: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige." Men Jesus sa strängt till anden i mannen: "Tig och far ut ur honom." Då ryckte den orena anden i mannen och skrek och for ut ur honom. Guds rikes kraft och makt över allt och alla blev alltså uppenbarad i kontakten med den orena andevärlden. Du förstår att när mörker och ljus möts, så får alltid mörkret vika undan. Och när den onda andevärlden konfronteras med Jesus, ljusets furste, då blir det oro i mörkrets boningar, och avgrundens innersta skakas i sitt absoluta maktcentrum, där djävulen härskar över sina fallna änglar och demoner. Lägg märke till att Jesus vid det här tillfället ännu inte hade gett sitt liv och sitt blod på korset. Han hade ännu inte besegrat det onda och försonat oss med Gud genom att i sig själv bli den lösen som senare köpte oss fria från all synd och skuld. Men de onda andarna visste vem Jesus var. Han var känd i andevärlden. Jakob skriver i sitt brev om vår tro, i det andra kapitlets 19 vers, så här: "Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar." Ja visst, det är ju uppenbarligen sant. Om de redan då också visste att Jesus var på väg att besegra djävulen, deras herre, och ta hans makt ifrån honom, det vet jag inte. Men det var ju därför som Jesus hade kommit till vår värld, och mörkrets representanter kände tydligen väl till vem Jesus var. Den orena anden sa ju: "Jag vet vem du är, du Guds helige." Personligen så tror jag att hela universum fick veta att Guds son föddes och blev människa i den lilla staden Betlehem den natt när tiden var inne och den stora himmelska herren av änglar prisade Gud och sa: "Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag." Enligt Lukas evangelium kapitel 2 och vers 14. Kunskapen om att det här någon gång skulle hända fanns säkert i hela andevärlden. Dels från syndafallets dagar när Gud bestämde att ormens huvud skulle krossas. Du kan läsa om det i första Mosebok, det 3:e kapitlet, den 15:e versen. och dels genom budskap som Gamla testamentets profeter hade framburit. Till exempel profeten Mika i kapitel 5 och vers 2, Andra Samuelsboken kapitel 5 och vers 2 och Första Krönikeboken kapitel 11 och vers 2. Guds frälsning och hans rike på jorden etablerades alltså genom att Jesus, Guds son, som rikets ambassadör, intog sin förutbestämda plats. Det var därför Jesus sa, omvänd er för Guds rike, himmelriket är nära. Det måste ha känts fruktansvärt för Jesus när han förkunnade det största glädjebudskap som någonsin getts åt mänskligheten. Men man tog inte emot det. Profeten Jesaja, han sa nästan 750 år tidigare, de ville inte höra. Och vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja kapitel 28 vers 12 eller kapitel 53 vers 1 enligt Svenska folkbibeln. Evangelisten Johannes, han skriver, det sanna ljuset, alltså Jesus, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till. Men världen ville icke veta av honom. Johannes kapitel 1 och vers 9-12, enligt 1917 års översättning. Vid korset finns rum för dig, står det i en sångtext som sjöngs mycket när jag var yngre. Jag vet inte varför den texten kommer upp i mitt minne just nu, men kanske vill Gud genom sin ande påminna någon som lyssnar om en speciell händelse som du kanske varit med om i samband med den här sången. Då ska du vara mycket lyhörd för den där stilla rösten i ditt innersta som manar dig att fullfölja det som du kanske en gång allvarligt övervägde men inte fullföljde. Nu får du ett nytt tillfälle att fatta ditt livs viktigaste beslut. Att följa Jesus. Gör det och ditt liv kommer att förändras. Kanske vet du inte hur man tar emot Jesus i sitt hjärta genom tron. I så fall ska jag nu leda dig som vill vara med i en bön som vi kan kalla frälsnings- eller omvändelsebön. Och du får givetvis vara helt anonym, för det här angår bara dig själv personligen och Gud. Öppna ditt hjärta och säg efter mig, lugnt och stilla. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv. Ta nu några ögonblick och be om förlåtelse för sånt som ditt samvete påminner dig om. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige ande. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande och var med mig för alltid. Tack, Herre Jesus. Amen. Jag vet vem du är, du Guds helige, sa anden i synagogan. Nu frågar jag dig, vet du vem han är, Jesus? Känner du honom, han som är all nåds Gud? Tacka himlens Gud, säger psalmisten, ty hans nåd varar i evighet. Psalm 136 och vers 26. Vad är nåd för någonting? Jo, det är någonting som man får utan att ha förtjänat det. Jesus är full av nåd och sanning, står det. Och den som får del av honom genom att ta emot honom i tro får också del av vad han är. Den som tror på Jesus får alltså del av hans nåd. Nils F. Nygren skriver en av sina mest välkända sånger så här: nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, allting den överglänser, nåden som Herren ger. Jag glömmer aldrig när Nils F. Nygren i TV-programmet Minns du sången satt vid flygeln och spelade och berättade om mannen som här på jorden levt en drinkares liv, men nu hade kommit till Guds himmel. Du minns kanske när han sa till en av Guds änglar: det måste ha blivit något fel på datorn här. Jag skulle nog neråt istället. Mot avgrunden, menar han. Nej du, sa ängeln. Tror du inte att vi har hört dina böner när du låg där och spydde i landsvägens dike? Nu är du en av dem som får del av nåden som Herren ger. Nils F. Nygren har nu anslutit sig till dem han sjöng om. Kanske du frågar dig hur det kan komma sig att Gud bryr sig om oss små människovarelser och låter oss få del av hans nåd. Är det för att Gud tycker synd om oss? För att vi har det så eländigt här i det som en del tycker är en jämmerdal? Och tycker att vi kanske är värda något bättre? Nej, det tror jag inte alls. Om jag har förstått det rätt, så finns det bara en enda anledning till att Gud låter sin nåd omfatta oss. Och det är för att Jesus har försonat oss med Gud. Vad då försonat? Vad betyder det? Jo, när Gud enligt sin egen viljas beslut hade skapat himmel och jord och alla växter och djur och till sist människorna till sin avbild, så tyckte han att det blev bra och att det som han hade skapat var mycket gott, som det står i skriften. Jag tror att Gud skapade människorna bland annat för att de skulle råda över hela hans skapelse på jorden. Och för att de skulle kunna göra det, så skapade han dem med en fri vilja. Men de skapades inte med en förmåga att skilja mellan ont och gott. Den förmågan skaffade de sig själva. när de gjorde tvärt emot vad Gud hade sagt att de fick göra. Nämligen äta av frukten på kunskapens träd. Gud hade varnat dem och sagt att om de ändå åt av det trädets frukt så skulle de dö. Men ormen, alltså i Edens lustgård, var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort, står det. Första Mosebok, kapitel 3, vers 1. Varför ormen släpptes in i lustgården vet jag inte. Eva lurades i alla fall av ormens list när han sa: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den, alltså frukten på kunskapens träd, ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Första Mosebok, kapitel 3, vers 4 och 5. Eva fascinerades alltså av möjligheten att man kunde få förstånd genom att äta av den förbjudna frukten. Så hon tog av den och åt. Hon gav också till sin man Adam som var med henne. Och han åt. Jag vet inte, men kanske utgick Gud från att de är människor som han hade skapat också skulle följa hans vilja, lita på honom och lyda honom. Men människorna ville inte, utan gjorde som de själva ville istället. Det var synden som för alltid kom att skilja hela mänskligheten från Gud. Och inte förrän Gud själv tog initiativet till att försona människorna med sig själv genom att hans egen son, Jesus, löste oss från vår syndaskuld, så återställdes den ursprungliga gemenskapen med Gud. Tro på den sanningen, så får du också del av den. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Här i andra kungabok läste vi i kapitlen 21 till och med 23 om Manasse, Juda kung, som gjorde vad ont var i Herrens ögon. Därefter kom Manasse son Amon, som också tillbad av gudarna. Men Amons son Josia, han fick höra Herrens ord och han inrättade sig efter det. Och Juda upplevde en andlig väckelse under Josia. Och Herrens påsk började hållas helig igen. Men när Josia dog och hans son Joahas blev kung, så rev han ner det som hans far hade byggt upp, genom att han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och efter 3 månader gjorde Egyptens farao Neko slut på Joahas regering och satte honom i fängelse. Och farao Neko insätter Joahas bror Eliakim som marionett för att tjäna Egypten. Men han ger honom ett nytt namn. De hedniska kungarna gav alltid judarna ett nytt namn, eftersom deras namn ofta betydde något som påminde dem om deras gud. När vi kommer till Daniels bok ska vi se närmare på det här med namnbyte och fångenskap i Babel. Farao Neko har alltså insatt Josias son Eliakim som kung i Juda, men givit honom namnet Jojakim. Och även Jojakim gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och här i andra kungaboks 24 kapitel ska vi nu se vad som sker under Jojakims tid. Vi läser vers 1 till och med 3. Under hans tid drog Nebukadnessar kungen i Babel upp, och Jojakim blev honom underdånig och förblev så i 3 år, men sedan avföll han från honom. Då sände Herren över honom kaldéernas, arameernas, moabiternas och Ammons barns härskaror. Han sände dem över Juda för att förgöra det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sina tjänare, profeterna. Ja, det var efter Herrens ord som detta kom över Juda, så att han försköt det från sitt ansikte för de synder Manasse hade begått och för allt vad denne hade förövat. Manasse hade vänt Gud ryggen och levt i synd, och det tragiska var att hela folket i Juda följde i Manasses spår. Och för varje människa kommer det till sist en dag då hon måste skörda det hon har sått. Kötslig frihet leder till fångenskap. När det i vers 4 står att Herren inte ville förlåta allt det oskyldiga blod som blivit utgjutet i Jerusalem, så vill jag påminna om att om en Gud vill förlåta alla synder, så måste dock syndaren komma till Gud.

och omvända sig. Även om Kristus dog för alla synder, så kan många ändå inte få förlåtelse, helt enkelt därför att man inte vill komma till Kristus för att få förlåtelsen. Och han är den enda i hela världen som kan förlåta synder. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet.

När vi nu kommer till vers 6 så är namnen på far och son så lika att det är lätt att förväxla dem. Vi läser i Andra Kungabok 24, vers 5 och 6. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Jojakim gick till vila hos sina fäder, och hans son Jojakim blev kung efter honom. Därefter drog kungen i Egypten inte mer ut ur sitt land, ty kungen i Babel hade intagit allt som tillhörde kungen i Egypten, från Egyptens bäck ända till floden Frat. Babel växer till en stor makt. Babel har nu tagit allt vad som tidigare tillhörde kungen i Egypten. Och det är vid den här tiden Daniel och många andra blir bortförda till Babel. Och därmed har alltså också Babel även makten över det land som Gud hade lovat Abraham och hans efterkommande. Varför är det då Babel och inte Israel som har övertagit kontrollen? Ja, orsaken finner vi i de följande verserna 8 och 9. Jojakim var 18 år gammal när han blev kung, och han regerade i 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Nehusta, Elnatans dotter från Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader hade gjort. Orsaken är alltså att de fortsatte sitt uppror mot Gud. Här är det viktigt att påminna om att även om Gud givit dem löfte om att inta landet, så var deras besittning av landet betingat av deras lydnad mot Gud. Landet tillhör Juda och Israel. Det är de givet av Gud genom ett betingelselöst förbund som Gud gjorde med Abraham. Men deras besittelse av landet är betingad. Och de uppfyllde inte de betingelserna. De gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och därmed så läser vi om den första deportationen. Andra Kungabok 24, vers 10 till och med 12. Vid den tiden drog den babyloniske kungen Nebukadnessars tjänare upp till Jerusalem, och staden blev belägrad. Och Nebukadnessar, kungen i Babel, kom till staden medan hans tjänare belägrade den. Då gav sig Jojakim, Judas kung, åt kungen i Babel med sin moder och med sina tjänare, sina hövitsmän och hovmän. Och kungen i Babel fängslade honom så i sitt 8:e regeringsår. Kungen och alla de förnämsta blev de första som blev bortförda. Det skedde cirka 605 år före Kristus. Vi läser vers 13 till och med 15. Och han förde bort därifrån alla skatter i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Han bröt också loss beläggningen från alla gyllene föremål som Salomo, Israels kung, hade låtit göra för Herrens tempel. Detta i enlighet med vad Herren hade hotat. Och han förde bort i fångenskap hela Jerusalem, alla hövitsmän och alla tappra stridsmän. 10 000 förde han bort, även alla timmermän och smeder. Inga andra lämnades kvar än det obetydligaste av folket i landet. Han förde Jojakim bort till Babel. Dessutom förde han kungens moder, kungens hustrur och hans hovmän, samt det mäktiga i landet som fångar bort från Jerusalem till Babel. Kungen och folket i Juda hade bedragit sig,
men Gud bedrog man inte. Och synden får konsekvenser, vers 17 till och med 19. Men kungen i Babel gjorde hans farbroder Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Hans moder hette Hamital, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som Jojakim hade gjort. Sidkia var kung Josias yngste son och farbror till kung Jojakim. Men kungaskiftet medförde inte heller den här gången någon förbättring. Man skulle ju eljest tro att fångenskapet och nöden skulle ha fått honom att tänka sig om. Men dåliga vanor är inte lätta att vända. Nöd och svårigheter, det verkar ett av två saker hos människan. Antingen så gör det dig mjukare eller också hårdare. Antingen driver det dig in till Gud eller också driver det dig bort ifrån Gud. Du är i alla fall aldrig densamma efter att ha genomgått stora och tunga prövningar. Det är som solens strålar. Det smälter smöret, men leran blir hård. Vers 20. Ty på grund av Herrens vrede skedde det som skedde med Jerusalem och Juda, tills han kastade bort dem från sitt ansikte. Än en gång så sa de falska profeterna: se, Gud är på vår sida. Men Gud var inte på Israels sida, eftersom Israel inte var på Guds sida. Antaganden och spekulationer är något som de flesta människor borde vara försiktiga med. Jag har hört folk säga: jag gör detta därför att jag är säker på att det är Guds vilja. Han har uppenbarat det för mig. Och så går de igång med det de hade tänkt och misslyckas. Och Gud var inte alls med. Det handlar egentligen inte om att försäkra sig om att Gud är på vår sida, men på om vi verkligen håller oss till Gud och är på hans sida, eller om vi är på väg bort ifrån honom. För det var Juda problem. De hade kommit långt bort ifrån Gud. Ändå menade de att de var Guds utvalda folk och att han nog skulle skydda och bevara dem. De bedrog sig själva. Men Gud bedrog man inte. Och resultatet av självbedrägeriet ska vi se närmare på när vi kommer till kapitel 25 här i Andra Kungaboken.

Här i kapitel 25 konfronteras vi med Jerusalems fall och Juda folk som förs bort i fångenskap till Babel. Och så blir hela Jerusalem ödelagt och Jerusalems murar nerrivna. Babels kung Nebukadnessar hade gjort Sidkia till kung. Men istället för att omvända sig och söka Herren av hela sitt hjärta försökte Sidkia att göra sig fri i egen kraft. Efter en tid försöker Sidkia göra uppror mot Babels kung och försöker bryta med Babel. Men det går inte i egen kraft. Det är som när fisken sprattlar i nätet. Den blir bara mera sittande fast och insnärjer sig bara mer och mer. Vi läser andra kungabok, kapitel 25, vers 1 och 2. Och Sidkia avföll från kungen i Babel. Då i hans nionde regeringsår i tionde månaden på tionde dagen i månaden kom Nebukadnessar, kungen i Babel, med hela sin här till Jerusalem och belägrade det. Och det byggde en belägringsmur runt omkring det. Så blev staden belägrad och förblev så ända till kung Sidkias elfte regeringsår. Lägg märke till den exakta tidsangivelsen med år, månad och dag. Det ger oss en indikation på hur viktigt det är det som nu sker. Det är början på Jerusalems undergång. Folket hade länge förkastat Gud. Nu har skördetiden kommit. Profeten Amos talar om att Gud förvandlar högtiderna till sorgetider och sångerna till klagovisor. Och i klagovisorna beskrivs det som nu sker med klara färger. Andra kungabok 25:4 berättar att staden stormades. Och vers 6 beskriver hur kungen greps. Fienden intar staden. Kungen och folket försöker fly, men infångas. Profeten Jeremia hade förutsagt Jerusalems fall. Men han blev betraktad som en förrädare, därför att han sade sanningen. Man ville bara höra positiva budskap. Även Sidkia förkastade profetens budskap och bedrog sig själv. Och så läser vi detta fruktansvärda i vers 7. Och Sidkias barn slaktade man inför hans ögon, och på Sidkia själv stack man ut ögonen. Och man fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Han blev alltså bedragen av falska lyckoprofeter. Och nu förs han bort till Babel, totalt blind, även kroppsligt. Han skördade vad han hade sått. Och låt oss vidare se vad Babels kung gör, vers 9. Denne brände upp Herrens hus och kungshuset, ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus, brände han upp i eld. De falska profeterna hade sagt att det var inte så allvarligt. Det skulle nog bli bättre snart. Och också idag finns det folk som ger vårt land ett falskt budskap, som tröstar folk i deras synder och säger Gud är ändå på vår sida. Men andra kungabok kapitel 25 borde bli en tankeväckare för oss. Vi läser vers 10 till och med 12. Och murarna kring Jerusalem bröts ned av hela den här av kaldéer som översten för drabanterna hade med sig, och återstoden av folket
dem som var kvar i staden och de överlöpare som hade gått över till kungen i Babel. Likaså den övriga skaran, dem förde Nebusardan, översten för drabanterna, bort i fångenskap. Men av det obetydligaste i landet lämnade översten för drabanterna några kvar till vingårdsmän och åkermän. Vers 11 talar om de överlöpare som gått över till kungen i Babel. Ja, i svårigheter avslöjas vårt hjärta. Och överlöpare har alltid funnits i alla sammanhang. Och Babels kung lämnar endast kvar sådana av folket som han behövde för att kunna sköta vingårdar och jordagodsen och så inkräva bidrag från dem. Alla andra deporterades. Vers 13 till och med 14. Kopparpelarna i Herrens hus, bäckenställen och kopparhavet i Herrens hus slog kaldéerna sönder och förde kopparen till Babel, och askkärlen, skovlarna, knivarna, skålarna och alla kopparkärl som hade begagnats vid gudstjänsten tog det bort. Babels armé gjorde rent hus. Templet berövades allt innan man brände upp det. Och när vi kommer till Daniels bok ska vi se att dessa kärl från templet togs fram av Belsassar och användes när han höll sina stora gästabud. Jerusalem har ödelagts många gånger och har på nytt byggts upp igen på ruinerna av den gamla staden. Så när researrangörer annonserar och säger "Gå där Jesus gick i Jerusalem", så kommer du inte att gå på samma jordfläck. För det ligger begravd under massor av jord, sten och ruiner. Vers 24. Och Gedalia gav dem och deras män sin ed och sade till dem: Frukta inte för kaldéernas tjänare. Stanna kvar i landet och tjäna kungen i Babel, så skall det gå er väl. Babels kung Nebukadnessar hade utpekat Gedalia till att styra de som var kvar i provinsen Juda. Och de skulle ha lyssnat till honom och till profeten Jeremia, som bad dem bosätta sig där och acceptera denna form för regering. Men istället så mördar de Gedalia. Vers 25 och 26. Men i sjunde månaden kom Ismael, son till Netanja, son till Elisama, av kunglig börd, och hade med sig 10 män, och de slog ihjäl Gedalia, likaså de judar och kaldéer som var hos honom i Mispa. Då bröt folket upp från den minste till den störste, tillsammans med krigshövitsmännen, och begav sig till Egypten, ty de fruktade för kaldéerna. Man fruktar inte Gud, och när Guds fruktan blir borta tar människofruktan över. Nu fruktar man kaldéerna. Och så flyr de till Egypten, och Jeremia, Herrens profet, följer med sitt folk. Inte frivilligt, men han tvingades. Och vi läser kapitel 25, vers 27 till och med 30. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Judas kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 27:e dagen i månaden, benådade Evil-Merodach, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Judas kung, och befriade honom ur fängelset. Och han talade vänligt med honom
och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid hans bord, så länge han levde. Och ett ständigt underhåll gavs honom från kungen, en viss del var dag, så länge han levde. Efter 36 år i fängelse, på det 37:e, benådades Jojakin av den nya regenten i Babel, Evil-Merodak. Och i förhållande till alla de övriga kungarna som hölls fångna vid Babels hov, så fick Jojakin en upphöjd position. Han fick lägga av fångdräkten och han fick ständigt äta vid kungens bord i Babel. Och det är intressant att lägga märke till perioden med kungar i Juda. Den avslutas med denne Jojakin, den sista efterkommande av Davids släkt, som nu plötsligt visas nåd och barmhärtighet efter att ha blivit gammal i Babels fängelse. Kanske skulle det här tända hopp och längtan hos folket, få dem att tänka tillbaka och vända om till Gud. Men tyvärr är det ingenting som säger att kungen själv längtade tillbaka till Juda. Välfärden vid Babels kungs bord gjorde att han glömde landet Gud hade givit dem. Babel belägrar och bränner när det gagnar deras syften. Och Babel bjuder välfärd och njutning när det tjänar deras syften. För Babels mål är att hålla folket borta från löfteslandet. Men genom allt som hade skett hade många klara och tydliga profetior blivit fullbordade. Folket hade inte velat lyssna till Herrens sändebud, och därför ödmjukade och tuktade han dem genom denna straffdom. I Kanan hade de inte velat avstå från avguderiet och omoralen, men i Babel, mitt bland avgudstyrkarna, verkar det som om de aldrig deltog i avgudstyrkan där. För det började växa fram ett erkännande att de nu var där de var på grund av sina synder. Svaga kungar hade låtit sig förledas av falska profeter. Och folket, ja, de hade följt i sina kungars spår. Man ville inte höra på Herrens profet. Man ville inte vända om. Och vi ska se mera på detaljerna i de här händelserna när vi kommer till profeterna Hesekiel och Jeremia, som båda beskriver det här. Därmed är kungatiden över för Juda. Och efter att ha vandrat genom Samuelsböckerna och därefter genom kungaböckerna, så är det nu dags för ett avsnitt ifrån det nya testamentet igen. Och då ska vi fortsätta vår vandring, vägen genom Bibeln, med att i det närmast följande programmen vandra genom Romarbrevet i det nya testamentet. Och jag hoppas att du fortsätter och blir med mig på vandringen. Och säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom bibeltexten ifrån Markus 1 och 35 upp för mig. Den handlar om Jesus och hans böneliv, som trots att han var Guds son hade den allra största betydelse för honom och hans kontakt med Fadern. Därför är han ett föredöme för oss andra, sena tiders barn. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med samma tomma händer som alltid. Du vet att jag i mig själv saknar förmåga att tala och förklara ditt ord så att det blir till välsignelse för någon. Men jag är lika övertygad om att du med din andeskraft kan fylla både mitt innersta och leda ditt ord så att det blir rätt förmedlat och mottaget. Amen. Bön är det egna hjärtats samtal med Gud. Bön förutsätter alltså tro på en personlig Gud som hör och som meddelar sig med människan. Jag vet inte, men kanske kan man säga att bön fungerar ytligt sett som radiovågor. Osynliga, men minst lika verkliga och effektiva, bär de fram människans innersta till Gud. Ibland genom tysta, ordlösa suckar och ibland genom högljudda rop på hjälp eller som tacksamma uttryck av glädje för den frid och välsignelse som gemenskapen med skaparen ger. Gud har själv skapat den här andliga kommunikationsvägen mellan människans ande och sin egen ande för att kunna ha gemenskap med henne. För att människan när hon skapades inte bara skulle vara en hög stoft formad som en människokropp utan en levande varelse, så blåste Gud in livsande i hennes näsa. Så blev hon en levande varelse, står det. Första Mosebok, kapitel 2 och vers 7. Paulus han skriver till de troende i Filippi i kapitel 4 och verserna 6 och 7. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4 och verserna 6 och 7. Om bön alltså är att förmedla sina egna önskningar till Gud, så kan man kanske säga att det vi kallar förbön är en bön där man ber för någon annan eller något annat än de egna behoven eller önskningarna. Man ber alltså för någon annan. Hur det fungerar vet jag inte. Det är Guds hemlighet. Jag vet bara att det fungerar. På vilka tider och avstånd som helst. Genom din förbön för någon annan människa kan du hjälpa henne eller påverka en situation genom att anropa den himmelska bönecentralen, även om den som du ber för befinner sig på andra sidan jorden. Gud säger genom profeten Jeremia. Är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också långt borta? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Jeremia kapitel 23 och vers 23 och 24 enligt Svenska folkbibelns översättning. Herrens ögon överfara hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom, står det i andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9. Jakob skriver i sitt femte kapitel och vers 16 så här: mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sen bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jakobs brev, kapitel 5 och vers 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud hör bön och vill besvara våra böner. Vi måste lära oss inse att Jesus fullkomligt vill bli vårt liv, vara vårt allt och fylla alla våra behov. Många klagar över att de inte har kraft till att be i tro och att be den verksamma bön som förmår mycket. Jesus, vår frälsare, väntar på och längtar efter att få lära oss det. Jesus är den troendes liv och han lever alltid för att be. Hans liv i oss är ett oavbrutet böneliv om vi vill förtrösta på honom. Han lär oss bönens hemlighet, inte bara genom exempel, undervisning, befallningar och löften, utan genom att framställa sig själv, den ständige förebedjaren, som livet i oss. I samma mån som vi tror på det och förblir i honom, försvinner vår rädsla för att inte kunna be rätt. Och vi kan med glädje och jubel anförtro åt Herren att fostra oss i bönens skola, för att han själv ska bli livet och kraften i vår bön. Måtte Gud också öppna våra ögon så att vi kan se vilken helig tjänst förbönen är. Den tjänst som vi har blivit uttagna till som hans konungsliga prästerskap. Jag citerar författaren Andrew Murray i boken som heter Med Kristus i bönens skola. Måtte han styrka våra hjärtan till att tro på bönens mäktiga inflytande, så att all vår fruktan försvinner när vi tänker på hur vi ska fullfölja vår kallelse. När vi ser att Jesus också lever i oss, han som alltid lever för att mana gott för de sina. Det ska vara en borgen för vårt böneliv. Den gamle gudsmannen och förkunnaren Levi Petrus skrev en gång i sin spalt under den högstes beskärm så här: Aposteln uppmanar oss att vi framför allt må be. Märk orden framför allt, enligt första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 1. Det är viktigt att vi har klart för oss vad bönen betyder för den andliga verksamheten när det gäller en väckelse. Många kristna är inte medvetna om det. Därför gör de inte heller sin insats som bedjare. Bönen är av en oerhörd betydelse när det gäller Guds rikes seger. Ja, det är min absolut fasta övertygelse efter allt jag har sett under årens lopp, och att det som bär Guds verk och håller det levande, det är bönen. Somliga menar att om man blir härligt andedöpt och får andens gåvor i rikt mått och kan jubla och prisa Gud, då är allt gott och väl. Ja, du kan ha det så. Men om du inte fortsätter att be, då är det inte mycket bevänt med allt det där. Och inte blir du heller till någon nämnvärd hjälp för Guds verk. Det är den uthålliga bönen som ger seger. Vill du bli en själavinnare? Då finns det inte mer än en plats där man kan bli utrustad till det. I bönevrån. Jag fortsätter Levi Petrus ord om bönen framför allt. En del människor tror att framgång i en andlig verksamhet beror på om man har bra predikanter, utmärkta sångare, mycket pengar och präktiga lokaler och så vidare. Jag förkastar ingenting av det. Vi behöver allt sammans. Men vi kan också äga allt det där utan resultat. För det är inte med det som segrarna vinns i andens värld. Det står i Efesierbrevets 6:e kapitel att vi ska ta på oss hela Guds vapenrustning för att kunna kämpa mot ondskans andemakter. Det står också att vi inte strider mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är den Herren vi har att kämpa mot. Om man håller fina predikningar, tror du att de onda andarna flyr för dem? Om vi sjunger fina sånger, tror du att de onda andarna viker då? Om vi har en vacker kyrka, tror du att de onda andarna inte vågar komma in då? Om vi har mycket pengar, tror du att de flyr för oss därför? Nej, visst inte. Men det som får dem på flykt, det är en skara som ber. En församling på knä. Den driver bort ondskans andemakter och håller luften ren. Det står ju skrivet att vi som tror på Gud ska ta på oss hela Guds vapenrustning och gå emot dessa ondskans andemakter. Och det ska vi göra under bön. Paulus skriver: gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Detta är den enda vägen till att besegra ondskans andemakter. Om jag ska försöka sammanfatta undervisningen om bönens makt, så är det enligt min uppfattning så här. Vi måste börja med att underordna oss honom, Jesus Kristus, segraren från Golgata. Om vi vill segra med honom över all ondskans härsmakt, så måste vi också låta honom leva vårt liv i oss genom tron. Om vi gör det och under hans baner går in i hans här och strider med de vapen som han gett oss, så kommer vi att segra. I den andliga striden om människornas sinnen till frälsning i Jesu namn finns det ingen annan väg, men den väg som öppnades på Golgata kors till försoning med Gud genom Jesu blod är framkomlig än idag. Jesus sa, den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus kapitel 7 och vers 14. Att porten är trång betyder att den som vill igenom den måste övervinna sig själv, förneka sig själv och överlämna sig i Guds hand. Att vägen är smal betyder att den som går på den får räkna med kamp och strid mot ovännens härsmakt, Guds fiender, som bara vill få dig att lämna din tro på Gud. Att det är få som finner den smala vägen till livet beror på att det är få som söker den. Kanske för att man måste försaka sig själv och låta en annan ta över kontrollen över livet. Alla vill inte det. Vägen är smal och porten är trång, men inte staden man är på väg till, har någon sagt. Jesus sa, jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Johannes 10, verserna 7 och 9. Gör det du också som lyssnar nu, och det eviga livet blir ditt. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Här i andra kungabok läste vi i kapitlen 21 till och med 23 om Manasse, Juda kung, som gjorde vad ont var i Herrens ögon. Därefter kom Manasse son Amon, som också tillbad av gudarna. Men Amons son Josia, han fick höra Herrens ord och han inrättade sig efter det. Och Juda upplevde en andlig väckelse under Josia. Och Herrens påsk började hållas helig igen. Men när Josia dog och hans son Joahas blev kung, så rev han ner det som hans far hade byggt upp, genom att han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och efter 3 månader gjorde Egyptens farao Neko slut på Joahas regering och satte honom i fängelse. Och farao Neko insätter Joahas bror Eliakim som marionett för att tjäna Egypten. Men han ger honom ett nytt namn. De hedniska kungarna gav alltid judarna ett nytt namn, eftersom deras namn ofta betydde något som påminde dem om deras gud. När vi kommer till Daniels bok ska vi se närmare på det här med namnbyte och fångenskap i Babel. Farao Neko har alltså insatt Josias son Eliakim som kung i Juda, men givit honom namnet Jojakim. Och även Jojakim gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och här i andra kungaboks 24 kapitel ska vi nu se vad som sker under Jojakims tid. Vi läser vers 1 till och med 3. Under hans tid drog Nebukadnessar kungen i Babel upp, och Jojakim blev honom underdånig och förblev så i 3 år, men sedan avföll han från honom. Då sände Herren över honom kaldéernas, arameernas, moabiternas och Ammons barns härskaror. Han sände dem över Juda för att förgöra det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sina tjänare, profeterna. Ja, det var efter Herrens ord som detta kom över Juda, så att han försköt det från sitt ansikte för de synder Manasse hade begått och för allt vad denne hade förövat. Manasse hade vänt Gud ryggen och levt i synd, och det tragiska var att hela folket i Juda följde i Manasses spår. Och för varje människa kommer det till sist en dag då hon måste skörda det hon har sått. Kötslig frihet leder till fångenskap. När det i vers 4 står att Herren inte ville förlåta allt det oskyldiga blod som blivit utgjutet i Jerusalem, så vill jag påminna om att om en Gud vill förlåta alla synder, så måste dock syndaren komma till Gud och omvända sig. Även om Kristus dog för alla synder, så kan många ändå inte få förlåtelse, helt enkelt därför att man inte vill komma till Kristus för att få förlåtelsen. Och han är den ende i hela världen som kan förlåta synder. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet.

är namnen på far och son så lika att det är lätt att förväxla dem. Vi läser i Andra Kungabok 24, vers 5 och 6. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Jojakim gick till vila hos sina fäder, och hans son Jojakim blev kung efter honom. Därefter drog kungen i Egypten inte mer ut ur sitt land, ty kungen i Babel hade intagit allt som tillhörde kungen i Egypten, från Egyptens bäck ända till floden Frat. Babel växer till en stor makt. Babel har nu tagit allt vad som tidigare tillhörde kungen i Egypten. Och det är vid den här tiden Daniel och många andra blir bortförda till Babel. Och därmed har alltså också Babel även makten över det land som Gud hade lovat Abraham och hans efterkommande. Varför är det då Babel och inte Israel som har övertagit kontrollen? Ja, orsaken finner vi i de följande verserna 8 och 9. Jojakim var 18 år gammal när han blev kung, och han regerade i 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Nehusta, Elnatans dotter från Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader hade gjort. Orsaken är alltså att de fortsatte sitt uppror mot Gud. Här är det viktigt att påminna om att även om Gud givit dem löfte om att inta landet, så var deras besittning av landet betingat av deras lydnad mot Gud. Landet tillhör Juda och Israel. Det är de givet av Gud genom ett betingelselöst förbund som Gud gjorde med Abraham. Men deras besittelse av landet är betingad. Och de uppfyllde inte de betingelserna. De gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och därmed så läser vi om den första deportationen. Andra Kungabok 24, vers 10 till och med 12. Vid den tiden drog den babyloniske kungen Nebukadnessars tjänare upp till Jerusalem. Och staden blev belägrad. Och Nebukadnessar, kungen i Babel, kom till staden medan hans tjänare belägrade den. Då gav sig Jojakim, Judas kung, åt kungen i Babel med sin moder och med sina tjänare, sina hövitsmän och hovmän. Och kungen i Babel fängslade honom så i sitt 8:e regeringsår. Kungen och alla de förnämsta blev de första som blev bortförda. Det skedde cirka 605 år före Kristus. Vi läser vers 13 till och med 15. Och han förde bort därifrån alla skatter i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Han bröt också loss beläggningen från alla gyllene föremål som Salomo, Israels kung, hade låtit göra för Herrens tempel. Detta i enlighet med vad Herren hade hotat. Och han förde bort i fångenskap hela Jerusalem, alla hövitsmän och alla tappra stridsmän. 10 000 förde han bort. Även alla timmermän och smeder. Inga andra lämnades kvar än det obetydligaste av folket i landet. Han förde Jojakim bort till Babel. Dessutom förde han kungens moder, kungens hustrur och hans hovmän, samt det mäktiga i landet som fångar bort från Jerusalem till Babel. Kungen och folket i Juda hade bedragit sig, men Gud bedrog man inte.
och synden får konsekvenser, vers 17 till och med 19. Men kungen i Babel gjorde hans farbroder Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Hans moder hette Hamital, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som Jojakim hade gjort. Sidkia var kung Josias yngste son och farbror till kung Jojakim. Men kungaskiftet medförde inte heller den här gången någon förbättring. Man skulle ju eljest tro att fångenskapet och nöden skulle ha fått honom att tänka sig om. Men dåliga vanor är inte lätta att vända. Nöd och svårigheter, det verkar ett av två saker hos människan. Antingen så gör det dig mjukare eller också hårdare. Antingen driver det dig in till Gud eller också driver det dig bort ifrån Gud. Du är i alla fall aldrig densamma efter att ha genomgått stora och tunga prövningar. Det är som solens strålar. Det smälter smöret, men leran blir hård. Vers 20. Ty på grund av Herrens vrede skedde det som skedde med Jerusalem och Juda, tills han kastade bort dem från sitt ansikte. Än en gång så sa de falska profeterna: se, Gud är på vår sida. Men Gud var inte på Israels sida, eftersom Israel inte var på Guds sida. Antaganden och spekulationer är något som de flesta människor borde vara försiktiga med. Jag har hört folk säga: jag gör detta därför att jag är säker på att det är Guds vilja. Han har uppenbarat det för mig. Och så går de igång med det de hade tänkt och misslyckas. Och Gud var inte alls med. Det handlar egentligen inte om att försäkra sig om att Gud är på vår sida, men på om vi verkligen håller oss till Gud och är på hans sida, eller om vi är på väg bort ifrån honom. För det var Juda problem. De hade kommit långt bort ifrån Gud. Ändå menade de att de var Guds utvalda folk och att han nog skulle skydda och bevara dem. De bedrog sig själva. Men Gud bedrog man inte. Och resultatet av självbedrägeriet ska vi se närmare på när vi kommer till kapitel 25 här i Andra Kungabok.

Här i kapitel 25 konfronteras vi med Jerusalems fall och Juda folk som förs bort i fångenskap till Babel. Och så blir hela Jerusalem ödelagt och Jerusalems murar nerrivna. Babels kung Nebukadnessar hade gjort Sidkia till kung. Men istället för att omvända sig och söka Herren av hela sitt hjärta försökte Sidkia att göra sig fri i egen kraft. Efter en tid försöker Sidkia göra uppror mot Babels kung och försöker bryta med Babel. Men det går inte i egen kraft. Det är som när fisken sprattlar i nätet. Den blir bara mera sittande fast och insnärjer sig bara mer och mer. Vi läser andra kungabok kapitel 25 vers 1 och 2. Och Sidkia avföll från kungen i Babel. Då i hans nionde regeringsår i tionde månaden på tionde dagen i månaden kom Nebukadnessar, kungen i Babel, med hela sin här till Jerusalem och belägrade det. Och det byggde en belägringsmur runt omkring det. Så blev staden belägrad och förblev så ända till kung Sidkias elfte regeringsår. Lägg märke till den exakta tidsangivelsen med år, månad och dag. Det ger oss en indikation på hur viktigt det är det som nu sker. Det är början på Jerusalems undergång. Folket hade länge förkastat Gud. Nu har skördetiden kommit. Profeten Amos talar om att Gud förvandlar högtiderna till sorgetider och sångerna till klagovisor. Och i klagovisorna beskrivs det som nu sker med klara färger. Andra Kungabok 25:4 berättar att staden stormades. Och vers 6 beskriver hur kungen greps. Fienden intar staden. Kungen och folket försöker fly, men infångas. Profeten Jeremia hade förutsagt Jerusalems fall. Men han blev betraktad som en förrädare, därför att han sade sanningen. Man ville bara höra positiva budskap. Även Sidkia förkastade profetens budskap och bedrog sig själv. Och så läser vi detta fruktansvärda i vers 7. Och Sidkias barn slaktade man inför hans ögon, och på Sidkia själv stack man ut ögonen. Och man fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Han blev alltså bedragen av falska lyckoprofeter. Och nu förs han bort till Babel, totalt blind, även kroppsligt. Han skördade vad han hade sått. Och låt oss vidare se vad Babels kung gör, vers 9. Denne brände upp Herrens hus och kungshuset, ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus, brände han upp i eld. De falska profeterna hade sagt att det var inte så allvarligt. Det skulle nog bli bättre snart. Och också idag finns det folk som ger vårt land ett falskt budskap. Som tröstar folk i deras synder och säger Gud är ändå på vår sida. Men andra kungabok kapitel 25 borde bli en tankeväckare för oss. Vi läser vers 10 till och med 12. Och murarna kring Jerusalem bröts ned av hela den här av kaldéer som översten för drabanterna hade med sig, och återstoden av folket
dem som var kvar i staden och de överlöpare som hade gått över till kungen i Babel. Likaså den övriga skaran, dem förde Nebusardan, översten för drabanterna, bort i fångenskap. Men av det obetydligaste i landet lämnade översten för drabanterna några kvar till vingårdsmän och åkermän. Vers 11 talar om de överlöpare som gått över till kungen i Babel. Ja, i svårigheter avslöjas vårt hjärta. Och överlöpare har alltid funnits i alla sammanhang. Och Babels kung lämnar endast kvar sådana av folket som han behövde för att kunna sköta vingårdar och jordagodsen och så inkräva bidrag från dem. Alla andra deporterades. Vers 13 till och med 14. Kopparpelarna i Herrens hus, bäckenställen och kopparhavet i Herrens hus slog kaldéerna sönder och förde kopparen till Babel, och askkärlen, skovlarna, knivarna, skålarna och alla kopparkärl som hade begagnats vid gudstjänsten tog det bort. Babels armé gjorde rent hus. Templet berövades allt innan man brände upp det. Och när vi kommer till Daniels bok ska vi se att dessa kärl från templet togs fram av Belsassar och användes när han höll sina stora gästabud. Jerusalem har ödelagts många gånger och har på nytt byggts upp igen på ruinerna av den gamla staden. Så när researrangörer annonserar och säger gå där Jesus gick i Jerusalem, så kommer du inte att gå på samma jordfläck. För det ligger begravd under massor av jord, sten och ruiner. Vers 24. Och Gedalia gav dem och deras män sin ed och sade till dem: frukta inte för kaldéernas tjänare. Stanna kvar i landet och tjäna kungen i Babel, så skall det gå er väl. Babels kung Nebukadnessar hade utpekat Gedalia till att styra dem som var kvar i provinsen Juda. Och de skulle ha lyssnat till honom och till profeten Jeremia, som bad dem bosätta sig där och acceptera denna form för regering. Men istället så mördar de Gedalia. Vers 25 och 26. Men i sjunde månaden kom Ismael, son till Netanja, son till Elisama, av kunglig börd, och hade med sig 10 män, och de slog ihjäl Gedalia, likaså de judar och kaldéer som var hos honom i Mispa. Då bröt folket upp från den minste till den störste, tillsammans med krigshövitsmännen, och begav sig till Egypten, ty de fruktade för kaldéerna. Man fruktar inte Gud, och när Guds fruktan blir borta tar människofruktan över. Nu fruktar man kaldéerna. Och så flyr de till Egypten, och Jeremia, Herrens profet, följer med sitt folk. Inte frivilligt, men han tvingades. Och vi läser kapitel 25, vers 27 till och med 30. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Judas kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 27:e dagen i månaden, benådade Evil-Merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Judas kung, och befriade honom ur fängelset. Och han talade vänligt med honom
och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid hans bord, så länge han levde. Och ett ständigt underhåll gavs honom från kungen, en viss del var dag, så länge han levde. Efter 36 år i fängelse, på det 37:e, benådades Jojakin av den nye regenten i Babel, Evil-Merodach. Och i förhållande till alla de övriga kungarna som hölls fångna vid Babels hov, så fick Jojakin en upphöjd position. Han fick lägga av fångdräkten och han fick ständigt äta vid kungens bord i Babel. Och det är intressant att lägga märke till perioden med kungar i Juda. Den avslutas med denne Jojakin, den sista efterkommande av Davids släkt, som nu plötsligt visas nåd och barmhärtighet efter att ha blivit gammal i Babels fängelse. Kanske skulle det här tända hopp och längtan hos folket, få dem att tänka tillbaka och vända om till Gud. Men tyvärr är det ingenting som säger att kungen själv längtade tillbaka till Juda. Välfärden vid Babels kungs bord gjorde att han glömde landet Gud hade givit dem. Babel belägrar och bränner när det gagnar deras syften. Och Babel bjuder välfärd och njutning när det tjänar deras syften. För Babels mål är att hålla folket borta från löfteslandet. Men genom allt som hade skett hade många klara och tydliga profetior blivit fullbordade. Folket hade inte velat lyssna till Herrens sändebud. Och därför ödmjukade och tuktade han dem genom denna straffdom. I Kanaan hade de inte velat avstå från avguderiet och omoralen. Men i Babel, mitt bland avgudstyrkarna, verkar det som om de aldrig deltog i avgudstyrkan där. För det började växa fram ett erkännande. Att de nu var där de var på grund av sina synder. Svaga kungar hade låtit sig förledas av falska profeter. Och folket, ja, de hade följt i sina kungars spår. Man ville inte höra på Herrens profet. Man ville inte vända om. Och vi ska se mera på detaljerna i de här händelserna när vi kommer till profeterna Hesekiel och Jeremia, som båda beskriver det här. Därmed är kungatiden över för Juda. Och efter att ha vandrat genom Samuelsböckerna och därefter genom kungaböckerna, så är det nu dags för ett avsnitt ifrån det nya testamentet igen. Och då ska vi fortsätta vår vandring, vägen genom Bibeln, med att i det närmast följande programmen vandra genom Romarbrevet i det nya testamentet. Och jag hoppas att du fortsätter och blir med mig på vandringen. Och säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. En dag när jag satt och läste min bibel så kom texten ifrån fjärde Mosebok 11 och 23 upp för mig. Herren Gud talade till Mose under Israels ökenvandring. Dels om att han skulle få 70 män av de äldste bland folket till sin hjälp och dels att folket skulle få kött att äta. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes direkta ledning, så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din hjälp och vägledning inför den här stunden. Jag ber att du genom din ande tar en total kontroll över mig, mina tankar och mina ord, så att allt blir förmedlat enligt din vilja på rätt sätt. Tack för att du hör min bön och besvarar den. Amen. När Israels folk under sin ökenvandring klagade för att de inte hade något kött att äta, så blev Mose illa till mods, för han upplevde folkets klagan riktad mot sig själv. Medan den ju egentligen var riktad mot Gud, som till Mose hade sagt om folket: bär dem i din famn så som spädbarnet bärs av sin vårdare. Mose orkade inte ensam bära hela folket. Det är för tungt för mig, sa Mose till Herren. Och då fick han anvisning om att utse 70 medhjälpare som alla fick del av den ande som var över Mose och profeterade. Sen sa Mose till folket på Guds uppmaning att de skulle helga sig till dagen därpå, för då skulle de få kött och äta. Guds tjänare Mose var den saktmodigaste människan på jorden, står det. Och jag vet ingenting som tyder på att hans tro var liten eller svag. Ändå verkade det som om han tvekade lite när Gud sa att alla skulle få kött och äta en hel månad. Mose sa till Gud: 600 000 man fotfolk har jag omkring mig, och du säger, jag ska ge dem kött att äta under en månad. Finns det då tillräckligt med får och nötboskap att slakta, så att det räcker till åt dem? Eller ska alla fiskar i havet fångas, så att det räcker till åt dem? Man kan ju kanske, mänskligt sett, förstå om Mose var lite tveksam. Inte för att hans tro var svag, utan därför att han utgick ifrån sina egna referensramar. Och vem av oss gör inte samma misstag, gång på gång? Men Gud hade ett annat perspektiv, som inte hade plats för några tveksamheter. Han sa till Mose: är då Herrens arm för kort? Du ska nu få se om det jag sagt ska hända dig eller inte. Fjärde Mosebok kapitel 11 och vers 23 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Du kan läsa vidare själv i din bibel om hur det gick sen, när Herren lät en stormvind från havet föra med sig så många vaktlar. En vaktel, det är en fågel som påminner om små rapphönor. Det var så många så att det nästa dag låg ett lager med fåglar som var omkring två alnar, alltså cirka en meter tjockt, runt om hela Israels läger, så långt som man kunde gå på en dag i alla riktningar. Kanske 3 mil eller så. Och man samlade in vaktelkött under nästan 2 dygn. En del av folket greps också av habegär och samlade in mycket mer än de behövde. Därför upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren slog dem med en mycket svår plåga, står det i fjärde Mosebok kapitel 11 och vers 33. Varför klagade Israels folk och knotade över det ena och det andra hela tiden, så att Guds vrede ständigt upptändes mot dem? Den ena gången var det bröd som saknades, då fick de manna i överflöd istället. Nästa gång fanns det inget vatten att dricka, då sa Gud till Mose att han skulle slå på klippan, och så fick man vatten. Nästa gång saknade man kött, och då sände Gud den här enorma mängden av vaktlar som täckte marken i ett tjockt lager runt hela lägret. Det måste ju ha varit många miljoner vaktlar. Vi, sena tiders barn, kan ju tycka att Israels folk skulle ha varit överlyckliga över att ha sluppit undan från slaveriet i Egypten, eller hur? Men den glädjen var tydligen kortvarig, trots att man slavat under de olika faraonerna i Egypten och varit trälar där i 430 år. Men det verkar som om man inte insåg vidden av att Gud i ett slag hade gjort dem till sitt egendomsfolk och befriat dem från fasorna i Egypten. Hur är det med dig och mig? Förstår vi att Gud genom att offra sin egen son har löst oss från syndens slaveri, som vi och hela mänskligheten varit bundna i sedan Adam och Eva drevs ut ur Edens lustgård för många generationer sedan? Har inte vi heller förstått eller insett vidden av vad Gud har gjort för oss, sitt folk, när han befriat oss från djävulens grepp och frälst oss från syndens makt, om vi bara vill tro på att allt som behövde göras redan är gjort av Jesus? Jag vet inte om Israels folk såg livet och sin vandring genom öknen på ett sådant sätt och med ett så stort allvar som de borde ha gjort. Jag vet inte heller om de insåg att de som Guds egendomsfolk nu var på väg till ett land som Gud hade lovat dem många generationer tidigare, när han gav Abraham löftet om hur framtiden skulle bli. Det verkar i alla fall som om de bara såg problem och upplevde bekymmer under sin vandring. Kanske förstod Israels folk inte, eller tänkte inte på, att de var på väg till Kanans land, till något mycket bättre, till ett eget land som Gud med ed hade lovat dem genom Abraham. Det var ju inte ett nytt fosterland som Gud ville föra dem till, för de hade aldrig haft något förut. Nej, den stora ovissheten var att de inte i förväg kände till vart de var på väg. Ännu mer viktigt var att de, trots alla under som de hade fått se och vara med om, ändå inte litade på Gud och hans löften om att någonting kunde bli så mycket bättre än de haft det i Egypten. Varför var det så? Jo, därför att de bara såg allting ur sitt begränsade ökenperspektiv just då. Känner vi igen oss nu? Börjar det kanske klarna för vår inre syn vad det är som håller på att ske? Börjar du och jag förstå att vi är på väg genom vår öken, vår jämmerdal, till ett hemland som är så mycket bättre än allt vad vi sett, hört eller ens kunnat tänka oss, vad Gud har berett för dem som älskar honom? Säger skriften oss någonting om det här? Ja, Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 11 och verserna 13-16. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de haft ett tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. På sin väg genom öknen så undrade Israels folk säkert många gånger hur framtiden skulle te sig och vad Gud hade förberett för dem. Ingen av dem visste vad som väntade. Gud hade bara sagt till Mose: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung. Andra Mosebok kapitel 3, verserna 7-8. Där bodde många folk, och amoreerna, som var den talrikaste stammen av dem alla, hade nu efter 430 år fyllt sina synders smått, och det var deras egen ogudaktighet som gjorde att Gud drev bort dem, står det i Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. Du kan också jämföra med Första Thessalonikerbrevet kapitel 2 och vers 16. Guds tid var alltså inte inne för att Israels folk i sig självt var rättfärdigt. Nej, det var ett hårdnackat folk, står det i Femte Mosebok kapitel 9 och de 6 första verserna. Och trots att Mose sände ut spejare som kom tillbaka och talade om hur bra och rikt landet var, så var en del av dem fast i sin otro och motvillighet till att inta Kanans land som Gud hade förberett för dem. Folket knotade, var vresiga och vägrade lita på Gud och på det som han hade förberett för dem. Därför blev Gud arg på dem och bestämde att ingen av de stridsdugliga männen som fanns i lägret, alltså de vapenföra som var 20 år eller äldre, förutom Kaleb och Josua, de sanningsenliga spejarna som hade en annan ande, skulle få komma in i Kanans land, löfteslandet. Du kan läsa om det själv i Femte Mosebok kapitel 2 vers 14 eller i Fjärde Mosebok kapitel 1 och vers 3 eller 14 och 29. Ökenvandringen, som egentligen inte behövt ta mer än 3 veckor, blev på grund av folkets otro, knot och klagan omkring 40 år lång. Och hela det släkte som utvandrade från Egyptens land dog alltså i öknen. Men Gud hade lovat Abraham att Israels folk i fjärde släktledet skulle komma tillbaka och inta landet som flöt av mjölk och honung. Du kan läsa om det i Första Mosebok, kapitel 15 och vers 16. Och de som till slut fick inta Kanaan var alltså de som hade fötts under ökenvandringen och var under 20 år gamla när de skulle gå över floden Jordan. Hur är det med dig? Litar du på Guds löften? Förtröstar du på att Gud har berett en stad i sin himmel där du ska få bo för evigt? Eller börjar du också tveka, tvivla och undra hur det ska gå? Ja, du får naturligtvis pröva dig själv och din inställning. Det enda jag kan säga är att Gud alltid håller sina löften. Har han sagt att alla som tror på hans son, Jesus Kristus, och bekänner honom som sin herre, ska få ett evigt liv i himlen, så blir det så. Ingenting kan ändra på Guds löften. Det finns bara en enda sak som kan ändra på din framtid. Och det är om du själv ändrar dig och inte längre vill tro på Jesus och förtrösta på honom till 100%. Då upphör också Guds löfte att gälla för dig. Guds löften är nämligen förankrade inte i din rättfärdighet utan i att Jesu blod utgöts som en full lösen för dina, mina och alla människors synder och försonade oss allsamman med Gud. Det enda som Gud begär av dig är att du i tro tar till dig Jesu seger. Det är allt. Han begär inga pengar, inga motprestationer av något slag och ingen egen rättfärdighet. Han vet att du och jag är stoft, eftersom han själv har skapat oss. Ändå älskar han oss så högt att han lät sin egen son ge sitt liv för oss, för att vi inte skulle gå förlorade, utan kunna få ett evigt liv i Guds himmel. Den mest välkända texten i hela vår bibel ger fullt stöd för det som jag nu har sagt till dig. Så här står det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Min vän, tvivla inte på Guds löften. De håller att förtrösta på, i liv och i död. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I will always love you, Whitney Houston. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Simon and Garfunkel i The Boxer. Och därefter hörde vi You Got Your Troubles med The Four Tunes. I maj 1965 lämnade The Hollies skivstudion efter att ha spelat in den här låten.

Sandy Posey och Young Love. Han kallas för tjuren från Wales och har kunnat behålla sin popularitet i 50 år. Han slog igenom 1965 med låten It's Not Unusual och tillbringade större delen av 70-talet i Las Vegas. Där hans shower blev mycket populära och även visades i svensk TV. Här hör vi honom i Dion Fogertys Proud Mary.

Efter Tommy Jones och Proud Mary lämnade jag plats för Bonnie M i No Woman, No Cry. Dags för ett besök i Svedala och en fjärdedel av ABBA, Agneta Fältskog.

Amy Winehouse, Back to Black. En ballad med Robbie Williams står i tur och den jag har valt är Misunderstood.

Dags för det sista låten för idag. Rebel Roser med Lex Van Dyke. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

anser de vara mycket bättre än både telefon och telegraf. Och tv och radio, det har de ingen alls. Men det är bra i alla fall, för de hör varann i alla fall. De hör varann i alla fall.

här kan det låta en söndag i Alperna, när alla står på sin topp och jobblar upp. Det de fick till middag i förrgår kväll.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefans i Min röda Chevrolet.

Tropical Loveland med ABBA, inte så ofta spelad men ett bevis på bandets bredd i sin repertoar. Här är en annan låt hämtad från samma album med titeln ABBA.

I've been waiting for you från albumet ABBA. En stillsam Per Gessle hör vi i nästa låt, tycker om när du tar på mig.

Dittelhjärt och Rockin' Robin tar oss tillbaka till 60-talet där vi ska stanna ett tag. Efter Gert Längstrand som sedan blev aktuell i The Stripless till en annan då aktuell Little, nämligen Little Gerard och O'Carroll.

Krigskraft nummer 9, The Saints. Det var ju inte så många egna låtar som våra pop- och rockartister spelade på 60-talet, men många var faktiskt rätt bra kopior, som den här med The Boppers.

The Boppers, Only the Lonely. Och naturligtvis fanns det de som ville sätta lite av sin egen prägel på sina covers.

Sherry med sånggruppen Harmony. Nu till ett helt annat spår denna gång i sällskap med Kent, den döda vinkeln.

Soul for the Soul, Andreas Jonsson. Regn är väl inte alltid det man går och önskar sig varje dag, såvida man inte talar om BVO och låten Let It Rain.

Jag vill ha dig, Ulf Lundell. En inte lika ofta spelad låt med harpo är Television från 1996. I texten hör vi I See Lucy Bull Show och Kodjaks Lollipop, två populära tv-serier på sin tid. Peter Jezewski med förflutet i The Boppers, men här solo och med egen kör och 14-mannaband. Hej Paula!

0: Och Peter ska få avsluta dagens program med klassiken Roll Over Beethoven. Du har lyssnat på våra favoriter som är tillbaka nästa vecka. På återhörande, jag heter Roine Nilsson.
1: Here we go!

Han sammanförde så småningom Billy med gruppen The Dakotas som också blev Billys kompband. Epstein ansåg att det var dags att spela in deras första singel och tog kontakt med George Martin, Beatles producent. George föreslog att Billy skulle spela in en låt av Lennon och McCartney, nämligen Do You Want to Know a Secret, som Beatles redan hade med på albumet Please, Please Me. Och resultatet skulle inte vänta på sig. Låten gick upp på brittiska singellistan 2 maj 1963 på andra plats.

Även om Billy Kramer enligt Epstein inte var begåvad med världens bästa röst, så verkade den skräddarsydd för poplåtar. Epstein föreslog därför George Martin att Billy skulle få en specialskriven låt av Lennon och McCartney, eller någon som Beatles ännu inte spelat in. Och det blev succélåten Bad to Me, som blev Billy Kramer and the Dakotas första singeletta redan i augusti 1963.

Lumpectomy med Billy Kramer and the Dakotas. Innan vi lämnar dem så vill jag tillägga att båda låtarna också låg på kvällstoppen.

Love Me Do med The Beatles. Det fanns en mångfald vokalgrupper på 60-talet. En av de mest långlivade var The Cordettes från USA som var aktiva under åren 1946 till 1961. Deras stora hit Mr. Sandman kom 1954 och gruppen låg kvar på listorna in på 60-talet.

I Can't Help Myself med Motor City All Stars från 1972. Samma år som I Believe in Music med The Gallery rullade på skivtallrikarna.

Nu tillbaka till 60-talet, närmare bestämt 1960, då Paul Anka spelade in Puppy Love. Året innan, alltså 1959, fick vi höra Frankie med den kvinnliga tonårsidolen Connie Francis.

Frankie med Connie Francis. 1975 spelade solgruppen Ron Banks and the Dramatics in albumet The Dramatic Jackpot. Gruppen bildades 1962 i Detroit, Michigan, och albumet var det femte i ordningen. Från detta har jag valt låten The Stars in Your Eyes, som även släpptes på singel samma år och hamnade både på US Hot 100 och Rhythm and Blues-listan.

The Stars in Your Eyes med Ron Banks under Dramatics från 1975. Vi ska hålla oss kvar vid 1975 för att lyssna på Sherry Taylors version av What Difference a Day Makes.

Sherry Taylor, What Difference a Day Makes. Innan vi släcker ner jukeboxen för idag ska vi avsluta med Elvis Presley. 1979 gav hans skivbolag RCA ut en miniserie av LP-skivor, och det är från volym 2 som vi nu ska få höra I Got a Feeling in My Body. Med den ska jag be att få tacka för mig. Jag heter Roine Nilsson, på återhörande nästa vecka.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Dagens första stycke är välbekanta Royal Garden Blues. Här med Tommy Dorseys orkester i en inspelning från den 3 april 1936.

Efter Royal Garden Blues med Tommy Dorseys orkester ska vi lyssna till en annan klassiker, nämligen It Had To Be You. Den framförs här av Edmund Halls kvartett. Edmund Hall, som avled 1967, var känd för sitt annorlunda klarinettsound.

Edmund Holes kvartett och It Had To Be You från den 11 juli 1944. Nu till en musiker som kom att betyda mycket för Benny Goodmans framgång med sitt storband. Fletcher Henderson, som gick ur tiden 1952, var pianist, orkesterledare, arrangör och kompositör. Han startade ett eget band 1922 som snart blev känt och ansågs vara den bästa färgade orkestern i New York. I Hendersons storband spelade vid olika tillfällen förutom Louis Armstrong även andra musiker som Roy Eldridge, Coleman Hawkins och Benny Carter. Han arrangerade musiken åt många band, där Benny Goodmans var det mest kända. 1934 utsågs Goodmans orkester till husband i det populära radioprogrammet Let's Dance, och det innebar att Goodman behövde nya arrangemang varje vecka, och det blev Henderson som fick uppdraget. Och många av Goodmans hits från swing-eran var arrangerade av just Henderson. Vi ska nu ta oss tillbaka till den 22 mars 1937 då Fletcher Hendersons storband spelade in Back in Your Own Backyard.

Back in Your Own Backyard med Fletcher Hendersons orkester från 1937. Jag nämnde nyss att Roy Eldridge var en av flera kända musiker som ingick i Hendersons band. I nästa stycke hör vi Roy Eldridge på trumpet i hans egna komposition The Guesser, inspelad 16 november 1943.

Roy Eldridge i sin egen komposition The Guesser. En annan som var med i Fletcher Hendersons storband var Coleman Hawkins. Vi ska förstås även lyssna på honom och hans tenorsax, och det blir i When Day Is Gone.

Tenor saxofonisten Coleman Hawkins i When Day Is Gone från den 3 oktober 1940. Han var Fletcher Henderson trogen under 10 år från 1924 till 1934. Vi ska ta ännu en nämnd musiker ur Hendersons band och lyssna på honom. Och det blir Benny Carter som också nämndes tidigare som en av de mer kända musikerna i Fletchers orkester. Carter var både altsaxofonist och trumpetare. Efter sin sejour i Hendersons ledde han egna orkestrar under 1930-talet och besökte även Europa, särskilt England, och spelade med lokala musiker. Ja, han gästspelade faktiskt i Sverige 1936 och spelade då in en skiva hos Sonora. Carter var aktiv långt upp i åren och framträdde bland annat på Oslo Jazzfestival på sin 90-årsdag 1997. Han avled 2003. Vi ska nu lyssna på Carter i en inspelning från den 24 mars 1937 och stycket heter New Street Swing.

Benny Carter, New Street Swing från 1937. För att cirkeln nu ska slutas kring Fletcher Henderson, åtminstone i dagens program, så måste vi också släppa fram Benny Goodman, vars framgångar i många stycken berodde på Fletchers orkesterarrangemang. Mitt val har idag fallit på China Boy.

China Boy med Benny Goodmans orkester i en inspelning från den 24 april 1936. Nästa band heter The Mills Blue Ribbon Band, som kan räknas som en stor merit att ha backat upp Duke Ellingtons och Cab Calloway's band på The Cotton Club i New York under åren 1931-34, då deras orkestrar var ute på sina turnéer. I det stycke vi strax ska lyssna till finns Billy Kyle vid pianot. Han kom sedermera att ingå i Louis Armstrongs All Star, där han var medlem i nära 13 år in till sin död 1966. Vi hör honom här i Having a Ball, inspelad den 18 mars 1937.

Efter having a ball med The Bills Blue Rhythm Band fick vi en kär gammal evergreen Cherokee, denna gång med Charlie Bennetts orkester. Charlie hade sin glansperiod i slutet av 30-talet och i början av 40-talet, som började just med Cherokee, som blev ett genombrott genom denna inspelning från den 17 juli 1939. Jag har nämnt Louis Armstrong några gånger i dagens program. Och vad vore då lämpligare än att avsluta Jazz Corner med det självaste Satchmo? Stycket heter Satchel Mouth Swing, där Clarence Williams skrev musiken och Louis Armstrong texten.

Satchel Mouth Swing med Louis Armstrong, som skrev den tillsammans med Clarence Williams, som hann med att skriva över 100 jazzlåtar själv eller tillsammans med andra kompositörer. Slutligen är det väl på plats att också nämna att Clarence var med och skrev Royal Garden Blues, som vi tidigare har hört i dagens program med Tommy Dorseys orkester. Och därmed är det dags att tacka för idag. Vi hörs igen om en vecka. And don't forget, keep swinging.

med små vingar utav gull. Det vet jag ganska säkert, fast de säger jag är

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefans i Min röda Chevrolet.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Här i andra kungabok läste vi i kapitlen 21 till och med 23 om Manasse, Juda kung, som gjorde vad ont var i Herrens ögon. Därefter kom Manasse son Amon, som också tillbad avgudarna. Men Amons son Josia, han fick höra Herrens ord och han inrättade sig efter det. Och Juda upplevde en andlig väckelse under Josia. Och Herrens påsk började hållas helig igen. Men när Josia dog och hans son Joahas blev kung, så rev han ner det som hans far hade byggt upp, genom att han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och efter 3 månader gjorde Egyptens farao Neko slut på Joahas regering och satte honom i fängelse. Och farao Neko insätter Joahas bror Eliakim som marionett för att tjäna Egypten. Men han ger honom ett nytt namn. De hedniska kungarna gav alltid judarna ett nytt namn, eftersom deras namn ofta betydde något som påminde dem om deras gud. När vi kommer till Daniels bok ska vi se närmare på det här med namnbyte och fångenskap i Babel. Farao Neko har alltså insatt Josias son Eliakim som kung i Juda, men givit honom namnet Jojakim. Och även Jojakim gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och här i andra kungaboks 24 kapitel ska vi nu se vad som sker under Jojakims tid. Vi läser vers 1 till och med 3. Under hans tid drog Nebukadnessar kungen i Babel upp, och Jojakim blev honom underdånig och förblev så i 3 år, men sedan avföll han från honom. Då sände Herren över honom kaldéernas, arameernas, moabiternas och Ammons barns härskaror. Han sände dem över Juda för att förgöra det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sina tjänare, profeterna. Ja, det var efter Herrens ord som detta kom över Juda, så att han försköt det från sitt ansikte för de synder Manasse hade begått och för allt vad denne hade förövat. Manasse hade vänt Gud ryggen och levt i synd, och det tragiska var att hela folket i Juda följde i Manasses spår. Och för varje människa kommer det till sist en dag då hon måste skörda det hon har sått. Kötslig frihet leder till fångenskap. När det i vers 4 står att Herren inte ville förlåta allt det oskyldiga blod som blivit utgjutet i Jerusalem, så vill jag påminna om att om en Gud vill förlåta alla synder, så måste dock syndaren komma till Gud och omvända sig. Även om Kristus dog för alla synder, så kan många ändå inte få förlåtelse, helt enkelt därför att man inte vill komma till Kristus för att få förlåtelsen. Och han är den enda i hela världen som kan förlåta synder. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet.

När vi nu kommer till vers 6 så är namnen på far och son så lika att det är lätt att förväxla dem. Vi läser i Andra Kungabok 24, vers 5 och 6. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Jojakim gick till vila hos sina fäder, och hans son Jojakim blev kung efter honom. Därefter drog kungen i Egypten inte mer ut ur sitt land, ty kungen i Babel hade intagit allt som tillhörde kungen i Egypten, från Egyptens bäck ända till floden Frat. Babel växer till en stor makt. Babel har nu tagit allt vad som tidigare tillhörde kungen i Egypten. Och det är vid den här tiden Daniel och många andra blir bortförda till Babel. Och därmed har alltså också Babel även makten över det land som Gud hade lovat Abraham och hans efterkommande. Varför är det då Babel och inte Israel som har övertagit kontrollen? Ja, orsaken finner vi i de följande verserna 8 och 9. Jojakim var 18 år gammal när han blev kung, och han regerade i 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Nehusta, Elnatans dotter från Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader hade gjort. Orsaken är alltså att de fortsatte sitt uppror mot Gud. Här är det viktigt att påminna om att även om Gud givit dem löfte om att inta landet, så var deras besittning av landet betingat av deras lydnad mot Gud. Landet tillhör Juda och Israel. Det är de givet av Gud genom ett betingelselöst förbund som Gud gjorde med Abraham. Men deras besittelse av landet är betingad, och de uppfyllde inte de betingelserna. De gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och därmed så läser vi om den första deportationen, Andra Kungabok 24, vers 10 till och med 12. Vid den tiden drog den babyloniske kungen Nebukadnessars tjänare upp till Jerusalem, och staden blev belägrad. Och Nebukadnessar, kungen i Babel, kom till staden medan hans tjänare belägrade den. Då gav sig Jojakim, Judas kung, åt kungen i Babel med sin moder och med sina tjänare, sina hövitsmän och hovmän. Och kungen i Babel fängslade honom så i sitt 8:e regeringsår. Kungen och alla de förnämsta blev de första som blev bortförda. Det skedde cirka 605 år före Kristus. Vi läser vers 13 till och med 15. Och han förde bort därifrån alla skatter i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Han bröt också loss beläggningen från alla gyllene föremål som Salomo, Israels kung, hade låtit göra för Herrens tempel. Detta i enlighet med vad Herren hade hotat. Och han förde bort i fångenskap hela Jerusalem, alla hövitsmän och alla tappra stridsmän. 10 000 förde han bort, även alla timmermän och smeder. Inga andra lämnades kvar än det obetydligaste av folket i landet. Han förde Jojakim bort till Babel. Dessutom förde han kungens moder, kungens hustrur och hans hovmän, samt det mäktiga i landet som fångar bort från Jerusalem till Babel. Kungen och folket i Juda hade bedragit sig,
men Gud bedrog man inte. Och synden får konsekvenser från Jerusalem till Babel. Kungen och folket i Juda hade bedragit sig, men Gud bedrog

ögon, alldeles så som Jojakim hade gjort. Sidkia var kung Josias yngste son och farbror till kung Jojakim. Men kungaskiftet medförde inte heller den här gången någon förbättring. Man skulle ju eljest tro att fångenskapet och nöden skulle ha fått honom att tänka sig om. Men dåliga vanor är inte lätta att vända. Nöd och svårigheter, det verkar ett av två saker hos människan. Antingen så gör det dig mjukare eller också hårdare. Antingen driver det dig in till Gud eller också driver det dig bort ifrån Gud. Du är i alla fall aldrig densamma efter att ha genomgått stora och tunga prövningar. Det är som solens strålar. Det smälter smöret, men leran blir hård. Vers 20. Ty på grund av Herrens vrede skedde det som skedde med Jerusalem och Juda, tills han kastade bort dem från sitt ansikte. Än en gång så sa de falska profeterna, se, Gud är på vår sida. Men Gud var inte på Israels sida, eftersom Israel inte var på Guds sida. Antaganden och spekulationer är något som de flesta människor borde vara försiktiga med. Jag har hört folk säga, jag gör detta därför att jag är säker på att det är Guds vilja. Han har uppenbarat det för mig. Och så går de igång med det de hade tänkt och misslyckas. Och Gud var inte alls med. Det handlar egentligen inte om att försäkra sig om att Gud är på vår sida, men på om vi verkligen håller oss till Gud och är på hans sida, eller om vi är på väg bort ifrån honom. För det var Juda problem. De hade kommit långt bort ifrån Gud. Ändå menade de att de var Guds utvalda folk och att han nog skulle skydda och bevara dem. De bedrog sig själva, men Gud bedrog man inte. Och resultatet av självbedrägeriet ska vi se närmare på när vi kommer till kapitel 25 här i Andra Kungabok.

Här i kapitel 25 konfronteras vi med Jerusalems fall och Juda folk som förs bort i fångenskap till Babel. Och så blir hela Jerusalem ödelagt och Jerusalems murar nerrivna. Babels kung Nebukadnessar hade gjort Sidkia till kung. Men istället för att omvända sig och söka Herren av hela sitt hjärta försökte Sidkia att göra sig fri i egen kraft. Efter en tid försöker Sidkia göra uppror mot Babels kung och försöker bryta med Babel. Men det går inte i egen kraft. Det är som när fisken sprattlar i nätet. Den blir bara mera sittande fast och insnärjer sig bara mer och mer. Vi läser andra kungabok, kapitel 25, vers 1 och 2. Och Sidkia avföll från kungen i Babel. Då i hans nionde regeringsår i tionde månaden på tionde dagen i månaden kom Nebukadnessar, kungen

i Babel med hela sin här till Jerusalem och belägrade det. Och det byggde en belägringsmur runt omkring det. Så blev staden belägrad och förblev så ända till kung Sidkias 11:e regeringsår. Lägg märke till den exakta tidsangivelsen med år, månad och dag. Det ger oss en indikation på hur viktigt det är det som nu sker. Det är början på Jerusalems undergång. Folket hade länge förkastat Gud. Nu har skördetiden kommit. Profeten Amos talar om att Gud förvandlar högtiderna till sorgetider och sångerna till klagovisor. Och i klagovisorna beskrivs det som nu sker med klara färger. Andra Kungabok 25:4 berättar att staden stormades. Och vers 6 beskriver hur kungen greps. Fienden intar staden. Kungen och folket försöker fly, men infångas. Profeten Jeremia hade förutsagt Jerusalems fall, men han blev betraktad som en förrädare därför att han sade sanningen. Man ville bara höra positiva budskap. Även Sidkia förkastade profetens budskap och bedrog sig själv. Och så läser vi detta fruktansvärda i vers 7. Och Sidkias barn slaktade man inför hans ögon, och på Sidkia själv stack man ut ögonen, och man fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Han blev alltså bedragen av falska lyckoprofeter, och nu förs han bort till Babel, totalt blind, även kroppsligt. Han skördade vad han hade sått. Och låt oss vidare se vad Babels kung gör, vers 9. Denne brände upp Herrens hus och kungshuset, ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus, brände han upp i eld. De falska profeterna hade sagt att det var inte så allvarligt. Det skulle nog bli bättre snart. Och också idag finns det folk som ger vårt land ett falskt budskap, som tröstar folk i deras synder och säger Gud är ändå på vår sida. Men Andra Kungabok kapitel 25 borde bli en tankeväckare för oss. Vi läser vers 10 till och med 12. Och murarna kring Jerusalem bröts ned av hela den här av kaldéer som översten för drabanterna hade med sig, och återstoden av folket, dem som var kvar i staden, och de överlöpare som hade gått över till kungen i Babel. Likaså den övriga skaran. Dem förde Nebusardan, översten för drabanterna, bort i fångenskap. Men av det obetydligaste i landet lämnade översten för drabanterna några kvar till vingårdsmän och åkermän. Vers 11 talar om de överlöpare som gått över till kungen i Babel. Ja, i svårigheter avslöjas vårt hjärta. Och överlöpare har alltid funnits i alla sammanhang. Och Babels kung lämnar endast kvar sådana av folket som han behövde för att kunna sköta vingårdar och jordagodsen och så inkräva bidrag från dem. Alla andra deporterades. Vers 13 till och med 14. Kopparpelarna i Herrens hus, bäckenställen och kopparhavet i Herrens hus
slog kaldéerna sönder och förde kopparen till Babel, och askkärlen, skovlarna, knivarna, skålarna och alla kopparkärl som hade begagnats vid gudstjänsten tog det bort. Babels armé gjorde rent hus. Templet berövades allt innan man brände upp det. Och när vi kommer till Daniels bok ska vi se att dessa kärl från templet togs fram av Belsassar och användes när han höll sina stora gästabud. Jerusalem har ödelagts många gånger och har på nytt byggts upp igen på ruinerna av den gamla staden. Så när researrangörer annonserar och säger "Gå där Jesus gick i Jerusalem", så kommer du inte att gå på samma jordfläck. För det ligger begravd under massor av jord, sten och ruiner. Vers 24. Och Gedalia gav dem och deras män sin ed och sade till dem: Frukta inte för kaldéernas tjänare. Stanna kvar i landet och tjäna kungen i Babel, så skall det gå er väl. Babels kung Nebukadnessar hade utpekat Gedalia till att styra de som var kvar i provinsen Juda. Och de skulle ha lyssnat till honom och till profeten Jeremia, som bad dem bosätta sig där och acceptera denna form för regering. Men istället så mördar de Gedalia. Vers 25 och 26. Men i sjunde månaden kom Ismael, son till Netanja, son till Elisama, av kunglig börd, och hade med sig 10 män, och de slog ihjäl Gedalia, likaså de judar och kaldéer som var hos honom i Mispa. Då bröt folket upp från den minste till den störste, tillsammans med krigshövitsmännen, och begav sig till Egypten, ty de fruktade för kaldéerna. Man fruktar inte Gud, och när Guds fruktan blir borta tar människofruktan över. Nu fruktar man kaldéerna. Och så flyr de till Egypten, och Jeremia, Herrens profet, följer med sitt folk. Inte frivilligt, men han tvingades. Och vi läser kapitel 25, vers 27 till och med 30. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Judas kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 27:e dagen i månaden, benådade Evil-Merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Judas kung, och befriade honom ur fängelset. Och han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid hans bord, så länge han levde. Och ett ständigt underhåll gavs honom från kungen, en viss del var dag, så länge han levde. Efter 36 år i fängelse, på det 37:e, benådades Jojakin av den nya regenten i Babel, Evil-Merodak. Och i förhållande till alla de övriga kungarna som hölls fångna vid Babels hov, så fick Jojakin en upphöjd position. Han fick lägga av fångdräkten och han fick ständigt äta vid kungens bord i Babel. Och det är intressant att lägga märke till perioden med kungar i Juda. Den avslutas med denne Jojakin, den siste efterkommande av Davids släkt, som nu plötsligt visas nåd och barmhärtighet efter att ha blivit gammal i Babels fängelse. Kanske
skulle det här tända hopp och längtan hos folket, få dem att tänka tillbaka och vända om till Gud. Men tyvärr är det ingenting som säger att kungen själv längtade tillbaka till Juda. Välfärden vid Babels kungs bord gjorde att han glömde landet Gud hade givit dem. Babel belägrar och bränner när det gagnar deras syften. Och Babel bjuder välfärd och njutning när det tjänar deras syften. För Babels mål är att hålla folket borta från löfteslandet. Men genom allt som hade skett hade många klara och tydliga profetior blivit fullbordade. Folket hade inte velat lyssna till Herrens sändebud, och därför ödmjukade och tuktade han dem genom denna straffdom. I Kanaan hade de inte velat avstå från avguderiet och omoralen, men i Babel, mitt bland avgudstyrkarna, verkar det som om de aldrig deltog i avgudstyrkan där. För det började växa fram ett erkännande att de nu var där de var på grund av sina synder. Svaga kungar hade låtit sig förledas av falska profeter. Och folket, ja, de hade följt i sina kungars spår. Man ville inte höra på Herrens profet. Man ville inte vända om. Och vi ska se mera på detaljerna i de här händelserna när vi kommer till profeterna Hesekiel och Jeremia, som båda beskriver det här. Därmed är kungatiden över för Juda. Och efter att ha vandrat genom Samuelsböckerna och därefter genom kungaböckerna, så är det nu dags för ett avsnitt ifrån det nya testamentet igen. Och då ska vi fortsätta vår vandring, vägen genom Bibeln, med att i det närmast följande programmen vandra genom Romarbrevet i det nya testamentet. Och jag hoppas att du fortsätter och blir med mig på vandringen. Och säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på aposteln Paulus ord till församlingen i Korint. I andra Korintierbrevet kapitel 6 och vers 13. Om jag förstår det rätt så upplevde han sig i sin entusiasm för evangeliet ändå inte helt välkommen i deras krets. Men innan vi går vidare i det här ämnet så vill jag be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en begäran om vägledning och hjälp att förstå ditt ord. Dels så att jag själv kan ta det till mig och dels så att jag kan förstå hur det på rätt sätt ska förmedlas. Tack för att du hör min enkla bön och låter mig få del av din andes hjälp, kunskap och vishet. Amen. Paulus upplevde att korintiernas hjärta var trångt på grund av fördomar och en inställning som inte var sympatisk mot honom. Han talar rent ut om deras samröre med avgudadyrkare och säger också att de går som omaka par i ok med dem som inte tror. Exakt vad han menar när han frågar, vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Det framgår inte tydligt i texten. Men det handlar kanske om vänskap, äktenskap, affärsförbindelser eller någonting annat. Paulus ville att de skulle bryta sådana förbindelser och inte ha gemenskap med icke-troende, eftersom han menar att om man är under samma ok som icke-troende så tvingas man att hålla samma takt och dela samma arbete eftersom oket är gemensamt. Han tar alltså sin bild från oxar som arbetar i par, där båda måste dra på samma sätt. Han liknade också vid en gemenskap med de icke-troende i deras orenhet och en delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar. Jag vet inte, men kanske måste vi rannsaka oss själva lite till mans i det här sammanhanget. Vi ska inte dra oss undan. Då kan vi ju inte vara kvar här i världen. Men vi ska granska våra egna förhållanden och eventuella förbindelser med icke-troende. Felaktigheter kan störa vår relation till Gud och i förlängningen kan de förvilla oss i vår kristna tro, eftersom den icke-troende har helt andra grundvärderingar när det gäller ärlighet, hederlighet, moral med mera. Dessutom är det ju så att om vi inte har strikta gränser i våra egna liv så kan vi inte heller vara strikta i vårt umgänge med icke-troende. De ser oss då inte heller som föredömen värda att följa och rätta sig efter, och kommer inte heller att tacka Gud för oss på den dag när han söker dem. Till Efesierna skriver Paulus att vi som tror ska sträva efter att nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Han fortsätter i Efesierbrevet 4 och vers 14. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället hålla fast vid sanningen. Även om vi inte direkt utsätts för våra icke-troendes list och försöker villa bort oss från vår tro, så är vi tyvärr inte osårbara så länge vi lever i den här världen. Aposteln Petrus varnar oss i första Petri brev kapitel 5 med följande ord. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Första Petri brev, kapitel 5, verserna 8-11. I Svenska folkbibelns översättning. Att stå emot djävulen betyder att man, när man tagit på sig Guds vapenrustning, enligt Efeserbrevet 6:10, kan segra över alla de frestelser som han presenterar och med trons sköld släcka den ondes alla brinnande pilar. Den stora faran är att man förnekar tron genom att man pressas eller skräms till att sluta med att bekänna Kristus. Så länge vi är här i världen, bland människorna, kommer lidanden alltid att vara vår lott, precis som det var för Jesus, vår tros hövding och fullkomnare. Han och hans namn blir hatat överallt därför att det inte hör hemma i denna mörkrets värld utan i ljusets värld, dit Satan inte har tillträde utan har blivit utkastad ifrån en gång för alla. I sitt raseri gör han därför allt som är möjligt för att fördärva din och min gudsrelation och få oss på fall. Djävulen har bara ett syfte med sin verksamhet, och det är att befolka helvetet. Gud vill tvärtom avfolka helvetet. Men för att det ska kunna ske måste vi vidga våra hjärtan till att, precis som Jesus själv, älska våra medmänniskor medan de ännu är syndare. Precis som vi själva en gång blev vunna av Jesu kärlek medan vi ännu var fulla av synd och orenhet. Vi får aldrig glömma det. Ibland kanske du, som jag, undrar hur vi ska kunna klara av vårt liv och stå fasta i tron in till slutet när vi attackeras från olika håll och vår tro prövas på olika sätt. Jag har inget annat svar på den oron än att den som valt att tillhöra Jesus måste bekänna honom som Herre i sitt liv och lägga sitt liv i Guds hand. Där får det vila i förvissningen om att man är ett Guds barn. I Johannes evangelium kan vi läsa följande. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Johannes evangelium, det första kapitlet och den 12:e versen. I kapitel 10 och vers 27-30 säger Jesus: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Någon säkrare plats än att få vila i Guds hand finns inte i universum. Ty jag är viss om, skriver Paulus i sitt brev till romarna, kapitel 8 och vers 38-39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså Romarbrevet kapitel 8, verserna 38 och 39, enligt 1917 års bibelöversättning. Om du vill engagera dig i någon andlig tjänst för att vinna människor för Gud, så måste du tala med Jesus om det. Han sa: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium kapitel 15 och vers 5 enligt Svenska folkbibeln. Min erfarenhet är att våra ord betyder inte mycket, medan Guds kraft genom ordet betyder allt och måste genomsyra förkunnelsen för att evangeliets budskap om syndernas förlåtelse till frälsning i namnet Jesus ska nå in i människohjärtats innersta och åstadkomma det maktskifte på hjärtats tron som är frälsningens innehåll, kärna och mening. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 11 och vers 14 i 1917 års bibelöversättning. Genom tron på Jesus övergår nämligen en människa från att vara ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det är en lika stor och omvälvande händelse i en människas liv som att födas. Det är därför Jesus talar om att födas på nytt i sitt samtal med den judiske rådsherren Nikodemus. Jesus sa till honom: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 5 och 6. Jesus säger alltså med kraft och klarhet att det inte finns någon möjlighet till utveckling från kött till ande. Utan ande är det nya som Gud skapar i människan. Att bli född av vatten tolkas av bibelkommentarerna i det här textsammanhanget som reningen från synd. Jämför med Johannes dop i vatten till syndernas förlåtelse. Vattnet kan alltså symbolisera reningen från synd, så att vi står rena och rättfärdiga inför Gud genom tron på Jesus. Utan den klädnaden av rättfärdighet som kom till när Jesus uppstod från de döda kan vi inte nalkas Gud, men anden levande gör och nyskapar människan. Anden finns ju i oss, men är död så länge synden har makten och herraväldet i vårt hjärta. När synden är borta och dess makt bruten genom att den har blivit förlåten i namnet Jesus, då finns förutsättningen för att anden ska kunna väcka och återskapa människan som Guds fullkomliga avbild med andlig natur, som hon en gång var i Guds paradis innan synden kom in i människosläktet. Vilken oerhörd nyskapande process som sätts igång genom vår tro på Jesus och det maktskifte som då sker i hjärtats innersta. Sannoliken kan man, som Jesus säger, jämföra det med att födas på nytt. Reningen från synd sker ögonblickligen, men är inte en engångsföreteelse, utan behöver fortsätta varje sekund så länge vi lever och står fasta i vår tro på Jesus. Först i det ögonblick vi dör kan vi inte längre nås av synden, utan är fria. Säger skriften någonting om det här? Ja, Johannes skriver i sitt första brev så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han, alltså Gud, är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannes brev, kapitel 1, verserna 7-9. Bekänn din synd i tro på Jesus, så får du också förlåtelse, blir fri och frälst. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Och så var det dags igen för ett nytt program i programserien Rätt liv. Det är Olle Forseland du lyssnar på, som vanligt. Och vi kommer att ha en timme framöver där vi behandlar ett ämne. Vi brukar göra så i det här programmet att vi tar något ämne. Och så brukar jag använda Bibeln som underlag för att förmedla undervisning. Och kanske blanda in lite egna erfarenheter också. Syftet med det här programmet, det är ju att du som sitter och lyssnar ska kunna känna att du kan sitta där hemma, få undervisning, få insikt, kanske få möjligheten att hitta en ny trådända i livet. Programmet är andligt och syftet är att vi ska visa vägen till Gud för dig som sitter och lyssnar. Rätt liv, det är ju inte bara en existens, utan det är ett liv på jorden, rent fysiskt. Men det är också ett liv i tanken. Och jag vill också hävda att det är ett liv i andligheten. Ibland kan det gå åt ett helt liv för att finna en ny dimension. Och den här nya dimensionen, den har jag funnit. Den fann jag tidigt i mitt liv. Jag kan inte säga att jag alltid har levt i den här andliga dimensionen. Men väldigt, väldigt ofta. Och skulle jag ha kommit ur den någon gång så har jag känt att Gud är med och söker upp mig och hjälper mig att hitta tillbaka hem igen. Det finns en möjlighet för dig att finna ett nytt liv, ett rätt liv och en levande tro. Som också ger en trygghet i vardagen. Men också ett inre rikt liv med en äkta kontakt med Gud. Ämnet för det här programmet, det har jag kallat för vår inre barometer. Välkommen att vara med.

vi lyssnade till en låt som heter Frid med Bo Lillberg. Den här låten, ja, jag tycker den är bra. Den ger mig kanske en ny infallsvinkel igen för att finna min Gud. Frid, ja, det är någonting som man får när man finner den här nya andliga dimensionen. Jag vet ju inte vem du är som sitter där ute och lyssnar, men jag kan säga så mycket att jag får en hel del signaler när jag möter människor ute på olika ställen. Och för ett litet tag sedan så var jag ute på ett ställe där de hade en gudstjänst, man kan säga en gudstjänst ute i det fria. Och då mötte jag människor som tyckte liksom att jag vill lyssna på ditt program och det ger oss så mycket och det är så skönt att sätta sig ner vid radion och stanna upp en liten stund och få lite både andlig musik men också kanske lite andliga tankegångar som man kan fundera på lite grann. Rätt liv heter ju det här programmet och det är ett program som vänder sig till dig som känner att du vill sitta inne i ditt eget hem, du vill lyssna in. Det kan ju vara så att du har problem med att ta dig ut och gå till någon kyrka eller till någon samling där det finns predikan och information på det här området. Det kan också vara så här att du utan något skäl inte vill gå till en kyrka. Du kan kanske ha blivit illa behandlad någon gång. Eller du känner någon som har blivit illa behandlad. Och ja visst, jag kan förstå dig. Jag känner människor som känner sig kanske åsidosatta eller bortglömda. Eller har blivit missförstådda. Och sen har man inte orkat vara med längre. Det kan vara en lång historia. Det kan finnas långt tillbaka i historien. Men oavsett detta så sitter du här nu och lyssnar vid radioapparaten och har kanske en inre längtan efter din Gud. Du kanske vill tillbaka igen och känna liksom att det där som jag hade då, det är någonting som jag vill ha tillbaka i mitt liv igen. Egentligen så är ju inte det viktigaste vad du känner inför det som har varit. Utan ämnet för det här programmet kallar vi ju vår inre barometer. Och jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Hur känner du dig på insidan? Hur tror du att din framtid kommer att se ut? Hur känner du inför morgondagen? Hur känner du inför evigheten? Tror du att det finns en fortsättning efter det här livet? Eller är det här livet bara en tillfällighet? En slump utav naturen? Ja, vi är ju väldigt många som inte tror att det är en slump, utan vi tror att det finns en Gud. Vi har upplevt att det finns en Gud. Vi har upplevt den Gudens inverkan på våra liv. Hur känner du inför olika relationer? Du kanske möter människor i din vardag. En del är ju uttalade ateister. Och en del är ju uttalade troende. Och så finns det då en väldigt stor grå massa någonstans mitt däremellan som inte riktigt vet vad de tror på. Men har väl någon sorts känsla av att ja, kyrkan ska vi ha kvar och det är ju vår tradition och vår kultur och sådär då va. Men ja, hur är det egentligen? Är det rätt liv det vi lever idag? Någonstans så kanske vi längtar efter en tillfredsställelse innerst inne. Någonstans långt, långt där inne så kanske det är någonting som vi saknar.

En dag är prinsen här. Det var Anna-Lotta Larsson som sjöng för oss. Och Anna-Lotta tror jag är bekant för de flesta utav oss. Ja, det här temat att det ska komma en prins och lösa hela situationen. Det är ju egentligen ett tema som kommer ifrån Bibeln. Därför att det finns ett folk som väntar på en prins eller på Guds son. Egentligen är han en kung. Och egentligen är han kungarnas kung. Men jag tyckte den här låten, den är trevlig och bra. Och den passade så bra in i det jag tänker säga nu. Det kanske är så att du innerst inne saknar någonting. Och du känner att det är någonting som inte riktigt stämmer med din världsbild. Och du kanske anar att det är någonting som skulle behöva åtgärdas inom dig. Medelsvensson brukar vi ju kalla våra grannar och det svenska folket. Alltså vi som inte kanske utmärker oss sådär jättemycket i vardagen, utan vi lever våra liv. Vi köper våra hus eller flyttar in i någon lägenhet och vi går till jobbet och så vidare. Vi gör våra små saker och har vår kolonilott, sommarstuga och kanske en och annan resa ute i Europa. Ja, du vet vad jag menar. Medelsvensson känner ju också det här. Men våran vardag, den fylls ju utav väldigt mycket saker. Jag behöver inte gå längre bort än till mig själv. Så har jag ett jobb jag går till varje dag och jag försöker göra så gott jag kan där. Och när det börjar komma framåt kvällning så packar jag min väska och så åker jag hem. Och ibland kan jag känna mig lite trött och gå ut med hunden som vi har hemma och sådär. Och sen så kanske man äter en bit mat och är det inget speciellt så knäpper man på tvn. Och det är ju så här nu för tiden att vi är begåvade med ett antal kanaler, så kanske man sitter där och blippar lite grann. Och hips vips så har kvällen gått. Och man stänger av och det är dags att gå och lägga sig. Och så har ännu en dag gått på livet. Ibland så kan jag känna så här att, ja, var det här livet? Var det allt? Är det så här det ska se ut? Man går och jobbar, man tjänar sina pengar, man betalar sin skatt. Och sen så gör man det kanske i ett 40-tal år. Och sen har man då förhoppningsvis några år kvar när man blir äldre. Så ibland när allting tystnar, när ljuden tystnar och tvn är avstängd och ja, när man liksom sitter där, kanske har släckt lamporna, så börjar jag tänka på meningen med livet. Hur känns det långt, långt där inne egentligen? Har jag ett livsvärde? Är jag nöjd med mitt liv? Är det saker som jag skulle vilja uppleva? Eller är det så att jag behöver få göra upp med saker och ting i mitt liv? Ibland när det blir sådär tyst och tomt så kan vi uppleva att det kan kännas en smärta. Det är någonting som inte står rätt till. Och väldigt många människor har problem med att möta den smärtan. Det gör så ont när man kommer fram till gränsen för den smärtan. Så för att döva smärtan så skapar man en massa aktiviteter. Och aktiviteterna fyller ut tomrummet. Och det blir nästan som en bomull som läggs över smärtan. Så slipper man möta smärtan. Men det kan vara så att när du släcker lamporna, när all aktivitet stannar upp, kan det vara dags för att analysera insidan av dig själv. Alla människor behöver ett stilla rum där man kan hitta den riktiga sanningen.

stilla rum. Jag tror att du kände igen även den här rösten, Kristina Gunnardo. Hon är ju inte ibland oss längre, utan hon har lämnat den här oroliga världen och flyttat hem till sin mästare och herre som hon trodde på och som hon sjöng om hela sitt liv. Kristina Gunnardo, tack för att du fanns. Tack för att du gav oss så fina texter och så fina melodier som vi kan lyssna på nu när du är bort. Vår inre barometer kallar vi ju det här programmet. Och jag vill föra dina tankar till ett ord som vi kallar för intuition. Intuition. Det är ett ganska intressant begrepp. Jag har läst en bok om intuition faktiskt, och någonstans inom oss så har vi människor, vi har en förmåga att göra en bedömning som ligger utanför vår medvetenhet, skulle man kunna säga. Vi har alltså sinnen som kan känna på sig saker och ting. Vi kan ta saker och ting som händer i naturen. När det ska bli åskväder så är det väldigt många människor som känner att ja, nu blir det åska snart. Det känns i luften på något sätt. Vi kan inte riktigt förklara det. Det finns säkert någon vetenskaplig förklaring på detta. Jag är inte tillräckligt utbildad för att kunna göra det, men jag tror att du förstår vad jag menar. Man kan känna på något sätt att åskan är på väg. Och jag är sån så att jag mår väldigt dåligt av de här jonerna som finns i luften innan åskvädret. Och sen så kommer åskan och det dundrar och blixtrar. Och sen efter åskvädret så kan jag liksom kännas helt fantastiskt, underbart, skönt i luften. Frisk och klar luft och alla spänningar är borta och så vidare. Jag tror du känner igen det här. Om vi går in på personliga relationer så vet ju både du och jag att när man möter en person så kan ju det kännas lite olika. Jag möter väldigt mycket folk i mitt arbete, och eftersom jag jobbar med försäljning och information kan man säga, så är ju det oerhört viktigt för mig att när jag möter en person som jag kanske inte känner, att jag på någonting, något sätt då känner in vad den här personen är för sorts person. Om det är en allvarligt lagd person, eller om det är en skojfrisk person, eller om det är en försiktig person, eller en rädd person. Så måste jag, för att kunna klara mitt arbete, så måste jag liksom blixtsnabbt sätta mig in i hur jag ska bete mig. Du har också säkert varit med om när du har mött en person som du känner att den här personen är falsk. Du kan inte ta på det, du kan inte sätta fingret på det, men du bara känner att någonting är fel. Och motsats kan du också känna, att när du möter en person så känner du att den här personen är genomärlig, det är hel ylle som vi brukar säga. Och du skulle mycket lätt kunna lämna ifrån dig din plånbok till den personen och veta att det händer ingenting som är farligt. Ja, vi människor, vi har begåvningar, och det har ju också djuren, fast på sitt sätt. Och djuren har fått sina begåvningar så att de klarar sitt liv. Och vi människor har fått våra begåvningar så vi klarar vårt liv. Vi har ju fem sinnen, syn, hörsel och så vidare, det känner vi till. Men sen har vi ju lite annat oss som ligger, som de här sinnena använder och som vårt kontor innanför pannbenet använder. Och det är ju sunt förnuft, brukar vi kalla det för. Men det är också då intuition. Ibland så kan kunskap och så kallad intelligens kollidera. Någon har sagt så här, jag tycker det är tänkvärt, att det är inte samma sak med kunskap som med visdom. Det finns ju väldigt kunniga människor som kan väldigt mycket, som har lärt sig väldigt mycket och ja, liksom tagit till sig mycket kunskap. Men det är inte alltid de är speciellt trevliga, och de kanske inte är så visliga heller alltid, utan kan vara lite plumpa, men de är väldigt kunniga på sitt område och så vidare. Och ibland kan vi möta en människa som kanske inte är så välutbildad, utan en, som vi säger, en väldigt enkel människa. Men när vi lyssnar på den människan så inser vi att den här människan har
inhämtat en massa visdom i livet. Hon har tagit till sig kunskapen i livets skola. Vårt samhälle, vi har ju byggt mycket av våra värderingar och våra kunskaper, vårt skolsystem på intelligensia, på fakta, som vi säger då. Och ibland så har jag märkt de här sista, kanske 50 åren, att den kunskapen som då människan, mänskligheten tror att den har, den utmanar urgamla värderingar. Om vi förflyttar oss kanske 200 år bakåt i tiden, så var det ju väldigt många vanliga medelsvensson som bodde i en liten torpstuga ute i någon skogsdunge. De levde ett ganska hårt liv. Men många utav dem trodde faktiskt på Gud. Idag så utmanas den här enkla, banala tron utav massor med så kallad kunskap. Och den kunskapen, den vill få oss kanske att tro att det inte finns en Gud. Och det var nu vi kommer till det här begreppet som vi har sagt, vår inre barometer. Du har en massa kunskap, du har fått en massa information, du har fått en massa sinnesintryck. Men är det så att du kanske känner att det är någonting mer än dina sinnen kan uppfatta? Längtar du efter någonting som ligger långt, långt borta?

långt bortom rymden vida. Den här låten var hämtat ifrån ett album som heter Läsarsånger. Jag är ledsen, jag vet faktiskt inte vem som sjöng, men det var en fantastisk manstämma. Håller du inte med om det? Långt bortom rymden vida, ja. Det är kanske vad det handlar om. Vår inre barometer talar vi om, och vi håller på med ämnet intuition. Själva ordet intuition är hämtat ifrån latin, intueri. Och det betyder ungefär så här, att se på eller betrakta och så förstå utifrån det. Ord som används mycket inom filosofin, och man skulle kunna säga att intuition är en filosofisk ingivelse eller en omedelbar uppfattning av en händelse som man själv har varit med av. Om vi talar om intuitivt förstånd, så är det ett klart och tydligt förnimmande. Mycket av det som sker i vår värld, det är ju, man känner av att ja, det där borde vara rätt, liksom, att hur man ska bete sig till exempel. Att om det kommer fram en person till mig och säger så här att tjena Olle, och så sträcker han fram handen, ja, då vet ju jag att han vill någonting, och då sträcker jag också ut min hand. Och sen kanske han har lite olika utseenden i ansiktet. Du har säkert varit med om att någon person kommer fram till dig och säger inte ett ord, men du ser i hans ansikte, nu är det någonting allvarligt har hänt. Och du behöver liksom inte få orden, utan du bara känner att nu är det någonting. Och så vaknar upp känslor inom dig, kanske empatiska känslor, och du bryr dig om den här personen och så vidare. Intuition är omöjligt att leva utan. Vi behöver intuition för att kunna klara livet, helt enkelt. Ibland kan man säga att man går ifrån klarhet till klarhet. Ibland så börjar ju liksom hela sanningen med att man känner på sig att så här måste det nog vara, men du kan inte bevisa det, du kan inte sätta fingret på det, men du bara känner inom dig, det här måste vara rätt. Så kan det ju vara när man går vilse i skogen, att man kan inte riktigt rent kunskapsmässigt, intellektuellt tala om att vart man ska gå, men man startar upp alla sinnen och så, ja, känner man, jag ska nog gå däråt. Det finns mycket att säga om det här, och för dig som är intresserad av oss, så gå in och sök på ordet intuition på internet om du har möjlighet att göra det. Det finns jättemycket intressant om detta. Jag har själv hämtat lite kunskap där, som du säkert förstår. Nu ska vi gå in på ett annat ord som heter kunskapsteori, eller för att säga det med ett finare ord, epistemologi. Det här med sanning är ju en liten speciell sak. Traditionellt kan man säga så här, att det en person vet, det är ju sant för den personen. Och då kan det vara en sanning på lite olika nivåer. Och nu menar jag inte att det är lite lögn och sådär, utan man kan ha en sanning på olika nivåer. Jag ska försöka mig på att förklara vad jag menar med det. En sanning för en person kan vara sann därför att personen vet att det är sant. Det är liksom den enklaste, raka sanningen. Personen vet att det är sant, och därför är det sant för den personen. Men om vi går lite grann in i en mer djupare dimension, så kan en sanning för en person vara sann därför att man är helt övertygad om att det är sant. Man är helt övertygad. Det finns ingen människa som kan ändra dig. Du kan inte övertyga någon annan, men du är själv övertygad om att det är sant. Och så finns det en variabel till. En sanning kan bli sann för en person därför att den personen har goda, tillfredsställande eller till och med tvingande skäl att tro att det är sant. Ett exempel på det är att det är just det vi talar om i det här programmet, tron. En person som inte har en tro på Gud och som möter 25 personer som säger så här, jag tror på Gud, jag har mött Gud, jag är helt övertygad om, så kan ju de andra personernas sanning räcka till för att den första personen
ska liksom säga att ja, men alla de här 25 kan ju inte vara galna. När det gäller den kristna tron så är det någonstans 2,5 miljarder människor som har upplevt den kristna tron och gjort den till en personlig kristen tro. Och det borde ju räcka för vem som helst för att kunna bli övertygad om att det här är sant. Platon, Aristoteles, Descartes och Kant, de talade mycket om detta. Alltså om den traditionella synen och det som väldigt många har upplevt. Och då blir det alltså en välgrundad övertygelse. Det var skönt att kunna känna så här. Jag har en visshet i mitt inre.

härliga visshet. Det var Mats Lindström som sjöng för oss. Jag vet inte om du känner till sångaren. Jag är inte riktigt säker på vem han är, men han sjöng bra. Trevlig musik för dig som gillar jazz. Vi talar ju om vår inre barometer. Och vi kommer att fortsätta en liten stund till. En barometer som du har på väggen, den kan ju tala om för dig hur lufttrycket är och så vidare. Och den kan då förutspå väder lite grann. I vår sommarstuga så har vi en så kallad väderpinne. Och den är gjord av gran och en skalad grankvist kan man säga. Och när det är bra väder, då viker pinnen av åt ett håll. Och när det är bra väder, dåligt väder, så viker pinnen av åt ett annat håll. Nu har vi valt att sätta den på det hållet så att när det ska bli bra väder så pekar pinnen uppåt. Och då vi vet liksom att nu är det uppåt, nu blir det bättre väder. Och den är väldigt pålitlig kan jag säga. Och sen när den viker ner sig och ser lite moloken ut så vet vi att nu är det dåligt väder på gång. En del väljer att göra tvärtom, att när den viker sig uppåt så ska den bilda en skål som ska fånga vattnet och så vidare. Ja, du förstår säkert. I alla fall så en barometer eller såna här lite naturliga saker, de kan alltså förutspå saker och ting. Bibeln talar ju också om sådant, så Bibeln skulle man kunna säga är en barometer också. Den visar vad som ska komma. Och jag ska inte fördjupa mig i detta, men några bibelställen talar om stridslarm och krigsrykten. Och sätter du på din tv idag så är det ju inget annat än krig och konflikter överallt i världen. Rike mot rike skall resa sig och bråka. Och det står om i Bibeln. Falska profeter ska framträda och bedra många. Laglösheten skall tillta och kärleken skall kallna. Ja, det är många sådana negativa saker som har blommat ut den här sista tiden. Och låt det få bli barometern i ditt liv. Någonting stort kommer att hända. Det kommer att bli svårt här på jorden. Men Gud kommer att rädda en skara människor som tror och förlitar sig på honom. Det står också att budskapet om riket, alltså himmelriket, ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. I ditt hjärta så bör du ha en förberedelse för allt det här. Skulle det vara så att du känner att ja, det där som han Forseland säger, det stämmer nog säkert. Men vad gör jag? Jo, börja prata med en troende. Och har du inte någon sån som du känner till, gå då till din kyrka och be om hjälp. De är till för det. Kyrkfolket och pastorerna och de som jobbar i kyrkan, de är till för att hjälpa, att rädda människor. För det är oerhört viktigt att du känner att ditt hjärta är redo.

jag vet inte vad du känner som sitter och lyssnar just nu. Du har fått en del tanketrådar som ja, kanske har skrämt dig. Kanske har gett dig en ny insikt. Vad jag vill säga det är att min högsta önskan det är att du ska sluta dina ögon. Vända ditt hjärta till Gud som har all kontroll över det som händer här på jorden och i himmelen, men som också har en kontroll över framtiden. Vi är många som har lämnat vårt hjärta till honom, och jag skulle önska att du gör det också, så du får uppleva en kärlek i ditt liv, att få uppleva Guds kärlek och att du får uppleva att du älskar honom. Vi lever i en orolig tid, och jag tror att din inre barometer talar om för dig att nu behöver någonting göras i ditt liv, i din familjs liv, hos dem som du har nära och kära. Är det så att du har människor runt omkring dig som du älskar och känner och bryr dig om, så be dem lyssna på det här programmet. Det kan vara ett sätt att upptäcka tron i livet. Jag har inte möjligheter att annonsera speciellt mycket, utan jag litar på att du går till dina vänner och berättar om det här programmet. Men du är välkommen att bjuda in andra till programmet.

Mitt hjärta är redo heter den här låten. Som du säkert förstår så finns det en stark vilja hos mig att inte programmet bara ska bli en lite trevligt inslag i ditt liv, utan jag vill ju att programmet ska vara någonting som faktiskt får livsavgörande betydelse för dig. Frågan är vad du söker och varför du söker det du söker. Och hur du söker och var du söker och när du söker. Självklart är det här livet som vi lever på jorden. Det är trevligt med mycket musik, idrott, fiske, konst, många trevliga jobb, roliga fester och så vidare. Men det är ändå en kort passage. Det är de eviga värdena som gäller. Om du längtar efter någonting så tänk då på vad som står i Matteus 7. 7 kapitlet och 8 versen. Ty den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Ge Gud en ärlig chans i ditt liv. Ta kontakt med Gud genom att be. Försök förstå vad han vill genom att läsa Guds ord, Bibeln, och lyssna på människor som har gått igenom samma resa som du kommer att göra. Lyssna på kristna människor, hur de fann Gud. Ge dig inte. Ge Gud en ärlig chans. Gud kommer att leda dig. Och Gud vill ge dig en ärlig chans. Han vill föra dig ut på nya ängar.

Jag för dig ut. Ja, nu har vi nått fram till slutet av vårt program. Och jag kan bara säga så här att jag vill tacka dig för att du var med och lyssnade. Du har lyssnat på ett program som heter Rätt liv. Det här programmet är till för dig som känner att du vill ha en ny dimension i ditt liv.

0: Ja, välkommen till magasinet. Vi har en grå mulen dag. Det är den 25 februari vi spelar in det här programmet. Och jag skulle hämta Anders idag för att vi skulle hinna hit lite tidigare. Men det gick inte så bra. Vi kommer 10 minuter tidigare än vi brukar. Jag hade räknat med halvtimmen, men det var stökigt på vägen.
1: Ja, så var det.
0: Bilar i vägen och kollikrockar och grejer.
1: Så är det.
0: Mår du bra idag då?
1: Ja, hyfsat i alla fall.
0: Ja, vad bra. Du är nöjd, ja. Nu ska vi spela en sång som är väldigt fin, tycker jag. Den första gången jag hörde den så var det på en begravning. Det var en ung människa som hade dött och det var hela var väldigt tragiskt. Men den är vacker här, tycker jag. Vi ska ses igen, heter den, med Lars Lisa Andersson.

0: Ja, vi har inte presenterat studentiskt egentligen. Gunnar Mattsson heter jag.
1: Och Anders Möllers heter jag.
0: Ja, och vi gör det här programmet varje vecka och vi, så länge vi orkar. Men lite sommarlov blir det väl så småningom. Just. Och programmet kommer då från Radio Full Gospel. En liten radiostation i Göteborg som sänder kristna program. Och vi gör det med glädje, även om andra närradiostationer har slutat så fortsätter vi och tycker det är väldigt roligt. Och ni som är medlemmar i Radio Full Gospel, ni är välkomna på årsmöte den 11 maj klockan 18 i de här lokalerna där vi spelar in. På, ja, vad heter det nu, Anders? Goda.
1: Ja.
0: Ja. Vad heter det? Vad dumma vi är här. Ja, ja.
2: Så är det.
0: Vi kommer på det ganska snart. Ja. Vi tar lite musik innan. Och det är då Gyllene morgon med så mycket som...
1: Hela Kristina Borgström,
0: ja.
1: Och hela 27.
0: Ja, precis. Ja.

Jag har gått tänkt lite grann på vilka program vi har gjort det sista och vilka intervjuer jag har gjort. Och jag kommer fram till att alla är över 90 år. Och man kan ju tycka att det är lite ensidigt. Vi borde ha lite ungdomar också, och jag får väl ut och leta efter yngre människor. Men de här som är över 90 här, de har ju varit så fantastiskt bra. En 100-åring, en 92-åring. Så att jag vill ju inte sortera bort dem bara för att de är gamla. De är dessutom väldigt fräscha. Och idag kommer det en gamling till. Det är Marianne Henriksson Holmström. Hon är 91 år, men klar som kristall i huvudet. Och väldigt pigg. Och det får ni strax lyssna till. Men innan det så kommer Ylva Hägg. Hon sjunger Villigt kommer ditt folk.

0: Ja du Anders, har du kommit på vad vi har för adress nu då?
1: Nej.
0: Det har du inte. Åvägen 17E. Ja, det ligger alldeles vid Mundason tror jag. Dit får ni komma på årsmöte 11 maj och till Radio Full Gospel. Ja, vad har vi nu på gång? Jo, som alltid, en ny låt, en ny skiva. Vad har...

0: Kan du se det på din skivlista?
1: Jajamän, det är Kurt och Råla.
0: Han gillar du, va?
1: Ja.
0: Och vad sjunger de?
1: Ja, du. Medan allting ler och blommar.
0: En gammal klassiker.
1: Ja.
0: Den tar vi.
1: Mm.

0: Ja, jag har varit på en blomsteraffär på förmiddagen. Och anledningen till det är att jag har varit gift i 54 år imorgon med Eva. 26 februari 1972. Då vigdes vi i Haga. På Haga Östergata. Sion heter kyrkan då. Och det var Helgelseförbundet som hade den. Och innan det så bodde Smyna i den här lokalen under en period. Nu finns den inte längre, den är riven. Och festen efteråt hade vi på Näslott. Oj, det är mycket som fastnade inne som inte kom ut. I kaffestugan där, och det var väldigt trevligt. Och det var kallt, ungefär som nu. Och, men det har funkat ändå att vara gift i så länge. Och det är fantastiskt att vi håller ihop och fått många barn och har haft det väldigt bra. Så imorgon ska jag försöka överraska frun med blommor. Och det har hänt rätt många gånger att jag har missat denna bröllopsdag. Det är inte min starka sida. Och det är inte kul. Men det här året har det gått bra. Och efter detta så blir det en sång som heter Så mycket som.
1: Oh, hur sorgligt att få vandra med Mats Paulsson.
0: Ja.

Ja, nu kommer strax intervjun med Marianne HH, som hon ofta kallas för, Henriksson Holmström. Och innan dess så ska vi spela en sång som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker om väldigt många sånger av dem vi spelar här, och en del tycker väl att de är lite slitna, men jag gillar dem skarpt. Och den här sången, den är väldigt fin tycker jag. Den heter Flyttfåglarna, och efter det så kommer

0: Ja, jag sitter i långdrag hos Marianne Henriksson Holmström. HH kallar man dig för.
1: Jag vet inte varför.
0: För att du gifte dig med en H till.
1: Nej. Men det var ju för att vi var ju många som hette
0: Marianne.
1: Det var ju Hedström och alla möjliga som hette på H.
0: Okej. Okay.
1: Men jag behöll det för min pappa ville det.
0: Okej. Okay,
1: och därför så behöll jag Henriksson.
0: Ja. Mm. Och sen träffade Stig Holmström.
1: Ja, just det.
0: Så fick det ett år till. Innan var du bara Marianne H.
1: Nej. Då hette jag Marianne Henriksson.
0: Ja.
1: Jag var nog känd i vissa delar av både pingströrelsen och Göteborg och omnejd som Marianne Henriksson.
0: Och du bor i Långedrag, och det har du gjort länge?
1: Det har jag gjort i så gott som hela mitt liv.
0: Okej, ja.
1: Vi kom ifrån Göteborgs norra skärgård. Min pappa var därifrån och även mamma. Och då fick pappa en tjänst här på kustbevakningen.
0: Okej.
1: Okay. Det var därför vi kom hit.
0: Aha.
1: Och därför bor vi kvar. Och därför är jag kvar.
0: Mm. Ja. Men du har fortfarande ett hus i Göteborgs norra skärgård?
1: Ja, jag har på Kalvsund. Och det ligger ju mig kolossalt varmt om hjärtat.
0: Mm.
1: Jag brinner ju för att barn ska få höra talas om Jesus, och det har vi sett till att det blir där också.
0: Mm. Mm. Alltså ditt perspektiv i vad du än har gjort har varit barn egentligen, eller? Om man har sammanfattat
1: det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Jag har aldrig haft några större ambitioner, utan jag har ett ordstäv, och det är skomakare blir vid din läst.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är viktigt att jag sköter det uppdrag jag har fått av vår Herre.
0: Mm. Mm. Det var i söndagsskolan egentligen som var ingången, eller? Du berättade din upplevelse här.
1: Ja, här i Långedrag var det ju det.
0: Ja.
1: För det var ju där liksom jag lärde mig att man skulle älska andra barn.
0: Mm.
1: Och det var i Långedrags missionshus. Det finns ju inte kvar, tyvärr.
0: Nej.
1: Men vi var många barn där, och det var kolossalt trevliga lärare. Det var några fröknar Sjöberg som bodde här nere i Långedrag som gick dit varje söndag. Det var ju inte tal om att inte gå dit.
0: Nej, nej.
1: Det var inte tal om fyra gånger på en termin eller tre gånger, utan det var ju varenda söndag då. Och vi ville ju så gärna hålla henne i handen, för oss var hon Jesus, helt enkelt.
0: Mm. Och du upplevde din missionskallelse
1: Jajamän. Vi hade en underbar lärare som hette Emmy Berg. Hon var kärleken på ben. Och jag vet när hon skulle gifta sig med en Efraimsson ifrån, jag tror de tillhörde Allians i Fiskebäck. Så ville vi sparka honom på benen, för vi ville inte se honom där, för vi ville ha kvar Emmy. En gång visade hon en bok med bilder, och det var Jesus välsignar barnen. Och då var det en liten afrikan som satt längst ner i ett hörn. Och då tänkte jag så här, alla andra fick plats hos Jesus. Och när jag åker till Afrika när jag blir stor, då ska han, den här lille, få sitta i mitt knä. Och det har många afrikanska barn gjort.
0: Alla barn har suttit i mitt knä. Många barn har suttit i mitt knä.
1: Många barn har suttit i mitt knä. Och många barn sitter i mitt knä.
0: Mm.
1: Så det är jag glad för.
0: Mm. Men du fick inga egna barn. Du fick
1: Nej, jag ärvde. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ett arv som behagar mig. Väl. De är mina egna. Allihop. Allihop är mina egna.
0: Ja, det känns verkligen. Men sen blev du lärare.
1: Ja.
0: Utbildade
1: det blev jag innan
0: Landskrona.
1: Jag gifte mig. Ja, det är sant.
0: Mm.
1: Jag blev lärare därför att man hörde ju talas om att Kongo behövde lärare.
0: Så det var sikte på missionen som du...
1: Hela tiden.
0: Hela tiden.
1: Hela tiden. Hela min uppväxt var inriktad på det.
0: Mm.
1: Hela min utbildning, allt, gick ut på att en dag ska jag åka till Afrika Och det tog ju lite tid för familjen att smälta detta, men det blev väldigt lyckligt. Jag har varit lycklig hela mitt liv. Jag har mått bra i hela mitt liv.
0: Det syns på dig.
1: Ja.
0: När kom du till Kongo första gången då?
1: Den 16 januari 1959. Och då hade jag gått igenom ekluten i Bryssel i ett helt år.
0: Ja.
1: Och jag var...
0: Läste man swahili i Bryssel eller det var engelska då? Eller?
1: Nej, det var franska.
0: Det var franska.
1: Det var ett nytt
0: ja, de talar franska. Kom, förlåt mig. Ja.
1: Ja, det behöver du inte veta, men det vet du nu.
0: Ja, det vet jag nu. Ja. Mm, det visste jag innan också, men jag tänkte efter. Ja, var det svårt med franska eller?
1: Man kan ju inte säga att det var lätt, men jag hade... Jag gjorde mig vän med nunnorna i Goma där och dit vi kom efter ett inbördeskrig då på 1960. Och då gjorde jag mig bekant med nunnorna på klostret som hade skola.
0: Mm.
1: Och fick extra lektioner av dem i franska. Så till slut blev jag nog ganska bra, tror jag.
0: Har du kvar din franska?
1: Ja, nu har jag ju varit i Spanien och där finns en lärare som heter Fredrik och hans son Sam. Så de har jag talat med franska nu lite grann när jag var där nere.
0: Mm.
1: Men jag kan väl säga att det är inte mitt första språk längre.
0: Nej.
1: Nej. Och det är inte swahilin heller. Men jag klarar mig.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hur var livet i Kongo då? Du var där i 14 år, vad sa du?
1: Jag var där 18. Nästan 20, men det var, alltså jag har ju 18, nästan 19 tjänsteår där i skolan. Det var roligt, det var omväxlande. Jag har alltid sett till att jag har roligt där jag är. Och det är klart att det var många heta stunder och ibland fick man ju smälta att det var kulturkrockar och lite sådär, hitan och ditan.
0: Hur många missionärer var ni där då?
1: Det var massa. Jag var ju på Limera först. Jag hade ju så lyckligt alltså. Jag blev väldigt väl omhändertagen. Jag hade en bra tjänst. Jag fick en rektorstjänst på lågstadieseminariet och det var toppen. Så när jag sen kom till Goma och kunde utveckla skolarbetet där så hade jag ju lärdomar med mig i bagaget. Det är svårt när man är så ung och räknar med erfarenheter. Men någonstans hade jag... Ja, min erfarenhet är den att... Ja, glädje och förtröstan. Och jag vet inte om jag var så gudfruktig, förstår du? Utan jag körde på bara. Jag tyckte det var roligt att leva, roligt att vara kreativ. Tog nog vara på det, tror jag. Ja, det var kul.
0: Ja. Men sen flyttade du hem?
1: Ja, sen fick jag ju en förfrågan här från Smyna om jag ville ta hand om deras barnarbete när denna otroliga Ingrid Dén slutade, som var Smynas stora S och fortfarande har ett väldigt namn.
0: Mm.
1: Och då bad de mig komma hem och då sa jag, ja, nu är jag 40 år, nu gör jag det.
0: Mm.
1: Så kom jag hem och så blev jag... Jag började med barntimmar och... Ja. Jag kunde nog inte så mycket utan jag fick ta lärdom av dem som kunde.
0: Mm. Men Inger, hon finns fortfarande i livet?
1: Jaja, men hon bor i Tran och så gör ett jättejobb där. Hon har ju betytt väldigt mycket både för Sydamerika och för Tanzania och för Sverige
0: överhuvudtaget. Ni är lite lika, du och hon, är det inte?
1: Ja, möjligtvis att kreativiteten finns hos oss båda. Men ja, det var synd att inte vi fick jobba lite grann ihop. Det kan jag sörja för ibland.
0: Mm.
1: Men hon var en väldig förebild.
0: Mm. Saknade du Kongo när du flyttade hem, eller?
1: Aldrig.
0: Aldrig, det gjorde du inte?
1: Aldrig, nej. Jag har fortfarande lite kontakt med dem som bor där.
0: Mm.
1: Med gamla elever. Bland annat.
0: Mm.
1: Jag saknar ingenting.
0: Nej, bra.
1: Det jag saknar idag, det är att jag fick avbryta min vistelse i Spanien nu. Jag kom ju till Spanien av någon underlig anledning och fick hjärta för svenska skolan där.
0: Mm.
1: Och när Stig dog...
0: Var det din man?
1: Var min man, ja. Stig Holmström.
0: När träffade du honom? Innan parentes.
1: På ett skidläger i Kapron.
0: Oj.
1: Träffade jag honom. Han ville att jag skulle följa med som ledare och det gjorde jag. Och har fortfarande underliga tankar om det. Bara i all sin dag kunde jag ingenting. Han lärde mig åka skidor och han lärde mig att livet är ett rikt liv. Mm. Om man tar vara på det man kan. Mm.
0: Härligt.
1: Ja. Mm.
0: Ja, men nu var vi inne på ett spår som vi lämnade.
1: Vad lämnade vi för spår? Hur jag kom hem till Sverige?
0: Ja, att du saknade... Nej, Spanien. Skolan i Spanien.
1: Ja, just det. Och då när han dog, då hade jag en resa till Spanien. Så jag tog med mig en god vän och så reste vi ner. Och då kom församlingen till mig och frågade om inte jag kunde leda ett skolteam i Fuengirola.
0: Mm.
1: Och eftersom jag var ledsen och tyckte att jag gick i pension och allt möjligt, så svarade jag ja. Och det var nog det lyckliga där. Alltså jag har haft det så bra i livet. Så när någonting har tagit slut så har det bara hakat i nästa bra.
0: Mm.
1: Det var ju likadant när jag fick tjänsten på Pingstmissionen.
0: Ja.
1: Att leda världens barn och såna här grejer. Jag har levt rikt alltså. Ja. Och lever rikt.
0: Mm.
1: Jag kommer ju precis ifrån Spanien nu. Och ja, det är så bra.
0: Så det är en period varje vår eller?
1: Ja, jag har varit där ett par månader varje vår. Nu blev det bara 5 veckor den här gången. Men väldigt bra. Och det, alltså, jag sjunger en sång som ett av mina små barnbarnsbarn sjöng en gång för mig. Och den sjunger jag med alla, så den ska sjunga med dig nu.
0: Ja.
1: Och det är klappa händerna när du är riktigt klar. Klappa händerna när du är riktigt klar. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Klappa händerna när du är riktigt glad. Att vi har alla en uppgift. Att det du bär på, det hjälper den andra. Är det sorg kan du hjälpa. Är det glädje kan du hjälpa. Är det förnöjsamhet kan du hjälpa. Behöver du tröst så kan du trösta. Det är fantastiskt. Jag läser de här andens gåvor som ligger här på bordet. Ja. 4 gröna löv.
0: Mm.
1: Frid och glädje och kärlek och allt möjligt. Det är det vi ska sprida, Gunnar.
0: Ja.
1: Vi ska sprida kärlek.
0: Men du har jobbat mycket i kommunala skolan också. Som volontär eller gått in i klassen?
1: Jajamän, jag var ju 15 år i Vätternadalsskolan.
0: Mm.
1: Och fick välkomna communityskolan i Opaltorget. Och dit skickar jag en massa elever. Och de har ju gjort ett jättejobb. Som jag skulle vilja säga ett tack till Räddningsmissionen. Mm. För om man tänker på att plötsligt får barn meningsfull utbildning. Och äter mat i Opalkyrkan. Och får kristna lärare. Och jag hade ju så många barn. Jag hade ofta 5:or och 6:or. Och då gjorde Räddningsmissionen ett väldigt bra grepp där. De gjorde läxläsning i Vätternadalsskolan.
0: Mm.
1: Och om folk kan fatta vad sånt betyder så skulle det satsas 100-procentigt just på unga människor.
0: Mm.
1: Och jag läste ju med de här barnen och vi pratade mycket om allt möjligt, glädje och sjöng mycket ihop och sådär. Och då sökte de allihopa dit. Och när jag kommer dit och hälsar på då med denna underbara rektor, vad hon nu heter, från Missionskyrkan i Fiskebäck. Och lärarna där och ja, gode värld. Det var stort.
0: Mm.
1: Och veta det att här, alltså att man lämnar dem inte, utan det finns andra som tar vid. Och det är det som jag tycker är stort med en tjänst. Det är att jag inte behöver göra allt.
0: Nej.
1: Utan när du lämnar, så lämnar du över hela allt. Gud, du har satt mig just nu här.
0: Mm.
1: Men du vill att jag ska gå dit. Då tar han vid.
0: Mm.
1: Och sätter till rätta personer. Och det blev Räddningsmissionen som gjorde dessa community-skolor. Och att de tog över den här, vad hette den skolan där uppe, Rödmossen?
0: Mm, Rödmossens skola.
1: Det är en välsignelse, jag förstår. Och det jag säger som Helmersson på dagen, att det är en skam att inte svenska staten kan förstå vad de konfessionella skolorna, när de är rätt, betyder. Och särskilt då de frikyrkliga skolorna. Det är otrolig verksamhet.
0: Men du går på gym. Ja. Det är ett bitter ämne. Fortfarande.
1: Ja. Jag går på gym.
0: Mm. Och du predikar.
1: Ja, ibland på Aspryn. Ja. Ja, du.
0: Ja, men det gör du bra. Du har inte tappat taget alls.
1: Nej, det får man inte göra.
0: Du är engagerad. Du är arg ibland.
1: Ja.
0: Och saker som händer.
1: Jag är arg på att vi idag inte riktigt förstår vad ledarskap är. Att det är en relationsbyggande verksamhet. Och jag hör Jesus när han står där och berättar då därför med alla sina lärjungar. Ni ska bli ledare. Föd mina lamm, säger han till Petrus. Föd mina får. Och då tänker jag, det är ju väldigt viktigt att ledas. Ja, han känner sina får vid namn.
0: Mm.
1: Och det blir mer och mer levande för mig. Och jag säger det, att jag ser med sorg sådana som heller är chefer. Man blir estradörer, vill predika, göra allting som ligger inom den ramen. Istället för att vara den ledare som går omkring och gör väl och hjälper alla.
0: Mm.
1: Som kan sina får, som vet deras namn och som Paulus blir, så blev jag då icke ohörsam mot den himmelska synen. Nej.
0: Men det har du varit väldigt bra på, att lära en namn på alla barn.
1: Ja, det är kul.
0: Ja, men jag är så dålig på sånt. Jag beundrar dig. Jag har ju följt dig i väldigt många år. Och du är jätteduktig på att hålla ordning på ungar och vuxna också i och för sig.
1: Jag vet. Hörru du, folk brukar fråga mig hur jag gör. Och jag vet inte. Jag vet inte. Det är väl något.
0: Du är så här minneskonstnär som han.
1: Nej, jag vet inte. Det är precis. Jag kan ju mina koder och sånt, det kan jag, men jag är inte.
0: Nej.
1: Jo, en del telefonnummer.
0: Du, om jag släpper ordet fritt nu till dig här i slutet på intervjun. Jag har säkert missat en massa som du tycker att ska vara med. Vad har du för inlägg att komma med nu som avslutning?
1: Ja, jag har ju ett inlägg till församlingarna, att räkna med sina medlemmar. Det är ändå de som bär på evangeliet i vardagen.
0: Mm.
1: När det gäller söndagsskolverksamhet och allt sånt där, så överlämnar det åt de som sköter det, och de kommer att klara av det.
0: Mm. Men du är söndagsskollärare fortfarande?
1: Ja, det är jag. Det är jag faktiskt, för jag tycker att jag vill väldigt gärna uppdatera mig med evangeliet.
0: Mm.
1: Och jag vill inte gå miste om den här gemenskapen som det gör. Men jag tycker kanske att man skulle kunna tänka sig att man är Ja, lite generös med lite beröm för varann och säga det är roligt att se dig och så där. Det möter ju jag väldigt mycket egentligen av. Men jag tror att det är nog någon som kan känna sig akterseglad här. Och det är de anställdas egentligen huvudsakliga uppgift. Det är att veta om sina medarbetare. Mm. Att de kan inte bestå utan dem. Alltså.
0: Nej, men jag brukar tänka att idrottens värld är inte lagledaren med på plan. Han är utanför och uppmuntrar och så.
1: Det är ledare det.
0: Vet du. Mm, vi har ju ofta att vi är åt andra
1: hållet. Det är väldigt viktigt. Alltså. Och sen att man anställer rätt. Att man vet vad man vill ha när man anställer i församlingar. Vi har ju en brist här i hela rörelsen när det gäller ledarskap. Får se vad det blir av det här som Pingst, FFS gör eller Ekumenia gör. Och...
0: Ja. Det är väl en fråga för sig. Vi klarar nog inte det i detta program. Men jag förstår
1: det. Nej, men det är där. Det ligger, alltihopa ligger där. Mm.
0: Vad tror du om framtiden då?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det är väl för dagen nu?
1: Ja, det gör jag nog ganska mycket. Fast jag är bekymrad över Amerika. Och jag är bekymrad över... Ja, jag lever ju väldigt mycket med politiken kan jag säga. Jag lyssnar väldigt noga på nyheter och så.
0: Mm.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att vara lite uppdaterad samtidigt som att man inte hänger sig för allt negativt.
0: Nej, du har inte blivit någon grinig kärring eller?
1: Vad sa du?
0: Du har inte blivit någon grinig kärring för jag.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jag tror faktiskt
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej, du är väldigt positiv. Marianne, jag tror att vi får avsluta detta nu. Vi går nog ner för landning. En sista hälsning från dig.
1: Underbart. Jag ber Guds välsignelse över alla som lyssnar. Tänk att det finns sådana som vill lyssna på mig. Ja, det är fantastiskt.
0: Gud välsignelse.
1: Gunnar, tack ska du ha.
0: Tack själv.

Ja, det var Marianne Henriksson Holmström som berättade och blev intervjuad av mig. Och hon har mycket i sitt huvud, mycket att tänka på. En positiv och glad människa. 91 år gammal, så det är inte illa, tycker jag. Och sen kom, det ska komma en dag, och jag vet inte om ni kände igen rösten här på honom. Men det var i alla fall Ny-David. Nu ska jag spela en Kurt Rolandsson till Sköna landet.

Välkommen, välkommen, säger jag i denna sommarens soliga dag. Och du lyssnar just nu till Radio Full Gospel som hälsar dig varmt välkommen. Och jag heter Anders Götborgs, det ska man ju säga. Introt som du säkert känner igen från tidigare, den handlar ju om närhet till Gud, till han som är närmare oss än vad vi är oss själva. Nu är det sommar och Guds skapelse står i blomning. Och i en sång sjunger man Summertime and the living is easy. Men då måste man ta med i beräkningen att för vissa är sommaren allt annat än lätt att leva. De som annars under året är ganska så ensamma, de dubbleras ju. Deras ensamhet dubbleras när de tror att alla har så jättetrevligt ute på semester, sitter på sommartorpet med mera. Jag börjar här med att berätta att jag besöker ibland då second hand, Reningsborg låter fint, och där hittade jag en CD som hette Ett stilla sommarregn. Kan det vara någonting att spela för er? Det gör jag nu. Ett stilla sommarregn, och det är Lasse Hallström som sjunger om det.

Det blev mycket innehåll i Lasse Hallströms stilla sommarregn. Du kunde associera i många andliga riktningar. Och vinden och anden har ju samma ord i vår heliga skrift. Ruach eller pneuma, hebreiska och grekiska. Lasse Hallström har ju en speciell användning av rösten, kan man ju säga. Han påminner lite om en amerikansk favorit som heter Russ Taff, som också sjunger på ett väldigt energiskt sätt. Hasse ska få en låt till som du också kan fundera lite över, om sorgen och glädjen som vandrar tillsammans, och detta att på varje solig dag så följer du en natt och den är alltid mörkare.

Ytterligare en sång av och med Hasse Hallström. Sången om glädjen, som ju också innehöll rätt så mycket vemod kan man säga. Eller sorgen och glädjen som är frukter av samma stora träd, påstår Hasse Hallström. Så när solen står mitt i högsommaren och allt ska vara toppen, säger vi, så borde vi kanske tänka på alla som upplever natt och ensamhet på sommarsolens baksida, kan vi säga. Vad bör vi göra för att ihågkomma alla med vårt samhälles största bekymmer? Alla som upplever natt och ensamhet på sommarsolens baksida, kan vi säga. Vad bör vi göra för att ihågkomma alla

då bor. Men den sanna lyckan skördas nära plats där smärtan gror. Bortom tid och rum får alla frågor svar. På din vandringsväg finns denna insikt kvar. Vågar du att älska? Våga närhet som kan ge sår? Natten finns ju alltid upp och släp i solens spår. Utan födslovärk och utan bitter gråt, utan riskfyllt hav far ingen livets båt. Våga alltså segla, tro att livets herre har givet löftet. Jag är med dig alla dagar. Och det är ju det löftet som vi bär oss igenom, både sorg och glädje. Eller som jag skrev en gång när jag jobbade på Volvo och stod och tittade ut över den här jättestora fabriksanläggningen från en gångkorridor ovanför. Och så kom orden till mig. Då jag anar här, mitt i vardagens besvär, all den omsorg min Gud om mig har. Motgång möts då med fröjd. Snart med allting blir jag nöjd. Viss att skaparen vård om mig tar. Hur tryggt att han vet var livets hemlighet. Fader ifrån evighet till evighet. Ja, min framtid är i spår. Ana blott att med mig går. En vars kärlek för alltid består. Vi måste våga leva i glädjen även om vi vet att sorgen kommer. Sonja Aldén har en del tankfulla sånger. Och hon sjunger om en stund av klarhet att ta vara på. Om ljus i mörker. Som i denna sång som heter I denna stund.

Sonja Aldén fick sjunga om stunder av klarhet. Just i denna stund, då blir jag påmind om hur mycket jag har att bry mig om. Och tanken att det finns något mer, jag är insatt i ett sammanhang, både framåt och bakåt, om man säger så. Ja, ögonblicket kan ju fånga ibland hela tillvaron. Och vi kan leva i ögonblicket lite mer och göra det bästa av det vi har. Och den tanken leder ju oss till tant Lina, till Lina Sandell, som konstaterade att blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det är vad vi ska koncentrera oss på. Och Sonja Aldén sjunger även denna sång med.

0: Den välkända sången om tidens gång, blott en dag, ett ögonblick i sänder, fick Sonja Aldén tolka. Och det var lite inte helt okontroversiellt skulle jag vilja säga, detta med blott en dag, ett ögonblick i sänder. Jag tänker på en viss byteshandel som jag diskuterade med min då nästan 100-åriga faster, faster Elin. Hon tyckte att timmarna släpade sig fram. Det hände ingenting där i långvården. Och jag kom dit stressad och jagade. Och vi kom på det att om jag kunde ta över 20 timmar så var hon helt nöjd med 4 timmar per dygn. Och jag kunde använda mina då 44 timmar till allt jag behövde hinna med som jag ansåg. Men vi visste inte vart vi skulle vända oss. Det kan ju vara en liten tanke det också. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, om man fyller det med Guds frid och glädje. Sommarsol och andlig glädje hör ihop. När jag var ung så sjöng vi det, sommarsol i min själ. Ja, det är sommarsol i min själ. Sen Jesus fann mig, hans kärlek vann mig. Vintern svunnit, det är sommar i min själ. Och det här kan vi väl låta illustrera med en country gospel då. Vi låter Randy Travis sjunga Since Jesus came into my heart. Sen Jesus kom in i mitt hjärta, beskriver han vad som hände då.
1: What a wonderful change in my life has been brought.

Sen Jesus kom in i mitt hjärta, sjung Randy Travis. Och det var ju äkta glädje både i text och musik, eller hur? Och mitt i sommarsolsglädjen över att Jesus kan bo i mitt och ditt hjärta, så smyger sig kanske in en andens maning att vi ska försöka dela med oss. Dela med oss i sommarens soliga dagar av gemenskap och av tröst där det behövs. Och jag är säker på att det gör det. Jag tror att Jesus undrar om du kan tänka dig att dela med dig av gemenskap och tröst. Får Gud följa med på semestern? Får han vara med på resor? Får han vara med i sommartorpet? Får anden viska impulser till dig och mig att vi ska gå den där extra milen för att vara en medmänniska? Att vara en sann kristen är att vara en medmänniska också i semestertider. Och att vara en riktig medmänniska, mjukt och ömt, det viskar anden om till dig och mig. Att vi ska sprida frid, fred och gemenskap. Att det är uppgifter som väntar för oss även i sommarsolen. En annan countryartist, killen som aldrig har tagit en falsk ton i sitt liv. Han var barn till två musiker, heter Willie Nelson. Han ska få tolka den väldigt vanliga amerikanska psalmen Softly and Tenderly.

0: Denna sång som Willie Nelson fick sjunga, Softly and Tenderly, den blev liksom en inbjudansång som hade passat i slutet av ett väckelsemöte. Ömt och kärleksfullt manar Jesus att vi ska komma till honom. Nu tänkte jag använda den på ett annat sätt, men just att andens röst i sommarens soliga dagar som inbjuder dig, som manar dig till att arbeta för Guds rike även på i semestertid. Jag har ingen statistik, kära lyssnare, men jag har en oro inom mig att somliga kristna liksom tar semester från Jesus istället för att ta med Jesus på semestern. En del verkar koppla av allt, även besök i hans hus, i Jesu kyrkor. Och aposteln Paulus, han varnar ju oss för att försumma våra sammankomster på ett ställe. Det vill säga för sällan komma samman med andra kristna för bön och för sång och för predikan och för uppbyggelse. Samtidigt så ska man ju också säga att sommaren är ju full av kristna stormöten. Det är stormötenas tid. Vi bara tänka på Hönökonferensen, det räcker. En tid var jag väldigt aktiv i OAS-mötessammanhang. Ni vet OAS. OAS som samlar kanske 5-6 tusen människor när man drog runt och var på olika platser. 2 år i samma stad. Och då där i OAS så väcktes tanken på det brustnas camping. Den föddes alltså en chans för att livet i ett tilltufsat människas tillvaro skulle få en vecka i tält långt från droger och nedbrytande miljöer. Och många fick ju höra vem Jesus är just då. För cirka 10 år sedan gjorde jag reportage på det brustnas camping på Visingsö. Jag ska ta med er, kära lyssnare, hela 7 minuter tänker jag ta med er till Visingsö för cirka 9-10 år sedan. Vi befinner oss närmast himlen, känns det som. Vi befinner oss på Visingsö och där är ju oss. Vad ska vi säga, det är brustnas camping som vi har följt OAS-mötena från Kungälv och nu hit. Och det, vi har i intervjuer från förra året hört hur underbart det är här. Och efter ett fint bibelstudium så hittar jag 3 personer som jag gärna vill tala med och byta tankar. En präst står och spelar med gitarr på ett högst förnämligt sätt och leder lovsången. Jag får höra att han har med Inga Pagreus revir att göra med Santa Clara och Stockholm. Vad heter du?
1: Jag heter Hasse Bratt Hernberg och är präst numera. Jag jobbade som diakon i många år i Santa Clara kyrka. Men nu är jag präst i Norra Botkyrka i Stockholm, i Hallunda och Norsborg, Fittja, Alby, i förorten. Och det är härligt faktiskt.
0: Du har en flicka här som kallar dig för sin prälle.
2: Ja, jag heter Vivica Bratt och jag är kvar i Klara kyrka och gift med Hasse.
0: Aha.
2: Ja, vi träffades i Klara också. Ja.
0: Underbart. Och så har vi en flicka bredvid dig. Och du heter?
3: Jag heter Charlotte Samuelsson.
0: Det gör ingenting att biblarna ramlar ner nu. Vi har ju fått så mycket till oss. Charlotte, hur ser din väg till tro ut?
3: Ja, jag har väl alltid haft en tro. Men sen så kom livet emellan.
0: Ja. Brukar göra det?
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: Och alltså jag känner väl igen varandra sen från Gävle då. Och sen så träffades vi i Klara kyrka under en period när inte jag mådde så bra då. Och Nu är jag här.
0: Jesus letade efter dig hela tiden.
3: Absolut.
0: Men han letade också efter Hasse en gång i tiden.
1: Ja, absolut. Jag var 30 år när jag kom till tro på Herren. Och det var faktiskt Ingo som fick leda mig till Jesus när jag var 30. Det är 22 år sedan nu.
0: Var då någonstans?
1: Uppe i Gävle. Han sa så här: om ingenting fungerar i ditt liv, be att Jesus kommer in i ditt hjärta, sa han. Och så gav han mig ett kors, sen stack han. Och jag gick ner på knä, bad den bönen efter någon månad, och himlen öppnades och Jesus kom till mig. Så sen dess har mitt liv varit förändrat då.
0: Jag tyckte det var lite av öppen himmel när du spelade och sjöng så, med sådan inlevelse.
1: Jag är gammal rock'n'rollare, så att jag har ju levt på andra sidan, om man säger
0: okay,
1: så.
0: Okay.
1: Så att Gud använder de gåvorna fortfarande.
0: Du har en del att visa änglarna när det är dags. Rock'n'roll. Sjunger han rock'n'roll-sånger för dig också i början, eller hade han mött...
2: Han hade mött Jesus då. Så du hade varit frälst med mig några år till.
1: Ja.
2: Jag var också vuxen, jag var 41 när jag verkligen förstod vem Jesus var. Jag hade också haft tro, jag är inte uppvuxen i en kristen familj, men haft tro i hela mitt liv. Men lite bitter var jag faktiskt på kyrkan när jag kom till tro, för jag kände att de inte hade kunnat förklara evangeliet. Jag hade sökt så mycket och varit i kyrkan och konfirmerat mig alltid, men jag kände att jag inte hade fått svar. Men det kanske inte var meningen heller från oss. Det slog till, jag skojar när jag säger bitter, såklart. Men jag började intensivt söka Gud mer och mer. Kanske mellan 30 och 40. Intensivt. Ropade och bad och gick i kyrkor och försökte få samtal med präster och allting. Men...
0: sökare.
2: Ja, verkligen sökare. Verkligen sökte. Så mitt intensivt hjärta. Så jag var överlycklig när jag väl förstod vid en gudstjänst, vid en vardagsmässa i Klara. Jag skulle gå och hälsa på en diakon, Birgitta, som jag hade träffat med mina barn i kyrkan och när de var små. Och jag skulle bara hälsa på henne. Och då, där så bara uppenbarade Gud för mig att ja, men det är ju det här som är hela sanningen. Så jag fick ju be om förlåtelse att jag inte riktigt hade förstått vem Jesus var. Att jag inte hade förstått det. När det klickade, då var det som det står. Så står det: för den som skådar upp mot Herren så ska slöjorna tas bort. Så jag kommer ihåg att jag såg slöjor gå bort och så förstod jag det. Och så sprang jag till Karl-Eriksson och berättade det. Då sa han: men det är ju det som står i Bibeln, för den som skådar upp det Herren. Och då förstod jag. Så det var som att Gud hade visat Bibeln inom mig, ord och bilder, innan jag blev frälst.
0: Vi sjöng här om att onda andar driver han bort. Kan det vara så att det är onda andar på något sätt som vill lägga något dis, så att vi kristna inte kan föra fram budskapet riktigt? Du hör henne tala om att hon hade inte riktigt kommit till klarhet om vem Jesus är. För det heter ju "To know him is to love him", sjunger man i en romantisk sång. Men att känna Jesus, det är ju att älska Jesus. Är det så, Charlotte?
3: Ja, det tycker jag.
0: Du får känna efter. Att känna honom är att älska honom. Charlotte nickar. På en skiva jag har hemma så står det "God loves Norwegian gospel music". Gud älskar norsk gospel. Vad tror du om det?
3: Ja, jag tror han älskar all musik som är bra.
0: Ja. Det går att vara rock'n'rollare och vara kristen.
3: Absolut.
1: Ja, det funkar fortfarande.
0: Jag vill tacka er alla tre för väldigt härliga åsikter och tankar som vi har fått byta med varandra. Det var väl trevliga 7 minuter på Visingsö med trevliga människor också. Och jag vet inte varför jag slängde in det här om norsk countrygospel. Men någon idé måste det väl vara. Det blir en slags kontrastverkan, kan man säga. Visingsö är ju alldeles platt. Så varför inte ta en norsk countrygospel och åka upp höjt på ett fjäll? Det är Synnøve Alfsen som sjunger.

0: Sika skillnad, sa gossen i vitsen. Alltså från platta Visingsö till högt upp på ett fjäll, ett berg i Norge, antar jag att det kan sägas vara. Vi har ju ett högt, ja, högt berg, vi har Ramberget, och därifrån kan man väl få en vacker vy i sommarsolen. Men Gud är lika närvarande på platta öar som på höga fjäll. Och himlen har många gånger liknats vid en evig sommar. Och jag hoppas att alla mina lyssnare är på väg dit. Vi är Radio Full Gospel, vi vill gärna omtala om att ni kan vara med i det stora gospellasset. Att vara med och bidra till att Guds rike blir känt och Jesus blir trodd. Guds enorma kärleksrike som vi kan leva i utan att till fullo förstå. Så att bästa lyssnare, om du uppskattar som jag och ser värdet av att detta kärleksbudskap omtalas så här i radio, i Radio Full Gospel, så finns det två möjligheter att stödja oss. Vi har plusgiro 503088-7. Alltså plusgiro 503088+7. Och bankgiro, om det passar bättre, 5116-7229. Bankgiro 5116-7229. Och alla bidrag är lika välkomna, stora eller små. Ett av Sveriges största bidrag till världens psalmer. En sång som det finns mycket sommar i. Tredje versen lyder: när sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta invid källans strand. Ja, vad kan det vara för en sång? Jo, du har sjungit den många gånger. Det är nummer 11 i psalmboken. Både Svenska kyrkans psalmbok och sånger och psalmer. Ja, precis. Det är O store Gud, som är mera känd ut över världen under namnet How Great Thou Art. Så vi ska helt enkelt ta och sluta detta program med olika versioner av denna sång. Först så tar vi ett litet eget röstprov som en gång var tänkt för släktingar i USA med olika förklaringar. Och sen så tar vi flera av våra främsta tolkare av svensk psalm med mycket teologi och mycket biologi. Så här kommer, och jag tackar så hjärtligt för att ni har lånat era öron till denna sommar. Dessa sommartankar. Och jag återkommer redan nästa vecka. Och då fortsätter jag i samma stil. Och hoppas att du uppskattar det. Nu kommer X antal O store Gud.
1: O store Gud, när jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt all.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.